Slušali smo Clash, ali nismo slušali Bajagu. 13. juna godine 2005. usred leta, tako reći, odnosno pred kraj proleća, ali bilo je jako toplo, sećam se, PGP objavio Bajagin album Show počinje u ponoć. Na tom albumu su bili gosti Ivana Pavlović iz grupe Negativ, tu je bila naravno i Baby Doll, čućima je kako peva sa Bajagom u pesmi Badem i So. Na ovom albumu se takođe našla i obrada, to je bila pesma Redemption Song Boba Marley u verziji Bajagina, ona se zove pesma Slobode. Jedan zaista dobar album, ali kažem, pesma Badem i So se nekako izdvojila i postala najveći hit, a Bajaga u tom trenutku uz sebe imao naravno Žiku Milenkovića, koji je pevao i svirao gitaru, Miroslava Cvetkovića koji je svirao bas, Saša Lokran je svirao klavijature, Ljubiša Buba Opačić, koji nažalost više nije sa nama, je svirao gitaru, dok je Čeda Macura bio bubnjar. Slušamo Bajagu i Baby Doll i Badem i So, i da ne budem nekorektna, pomenuću da su vokale na ovom albumu pevali, obogatili ovaj album svojim vokalima, zapravo i Vida Pavlović, Mirna Savić, Tamara Aronica.

ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu? Ja odmah pomislim na nas.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

parkirao u Bašću jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap, po još logistike.

zvašće čuo glasove Momo Franjo daj džavir se Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45

Vi slušate Vreme plov 202 i sad je došlo vreme za bluz u Vreme plovu. Znam da to volite, to volim i ja. U nastavku slušamo Stevie Ray Vaughana sa njegovim bendom, naravno. Slušamo album koji se zove Texas Flood, kratko. Texas Flood je njihov debitantski album koji su oni objavili 13. juna godine 1983. A album potpisuju, naravno, koji izvođači Stevie Ray Vaughan i njegov bend Double Trouble. Na ovom albumu se nalazi i pesma Texas Flood, odnosno njihova verzija te pesme. Inače, nju je prvo snimio blues pevač Larry Davis godine davne 1958. Stevie Ray Vaughan i njegov band Double Trouble ovaj album su snimili za samo 3 snimajuća dana. Bilo je to dovoljno da nastane jedno pravo remek delo kada govorimo u tom trenutku o modernom bluesu. Ponavljam, Stevie Ray Vaughan, pa njemu se pridaju zapravo zasluge upravo zbog tog novog bluza. On je 80. godina vratio bluz na svetske top liste. Pa mi ćemo čuti 2 pesme, slušamo Texas Flood, naravno kada je to naslovna pesma, a za njom ćemo čuti i stvar koja se zove Love Struck Baby, koja je bila jedan od singlova. Stevie Ray Vaughan and Double Trouble.

Slušali smo grupu ZZ Top i slušali smo je zbog toga što je 11.6. godine 1949. rođen jedan njihov član, njegovo ime je Frank Beard. Inače, on je bubnjak grupe ZZ Top. Bez obzira što se preziva Brada, jedini u ovom tročlanom bendu ne nosi bradu. Pa je logično, zar ne?

I bližimo se samom kraju večerašnjeg izdanja Vreme plov 202. E, sada smo kod datuma 8. jun. 8. juna godine 1995. grupa Black Sabbath objavila 18. po redu studijski album, album pod imenom Forbidden. On je doneo povratak postave iz takozvane one ere 90. godine. Tu su bili pevač Tony Martin, gitarista naravno Tony Iommi, basista je bio Neil Murray, bubnjar Cozy Powell, dok je klavijature svirao Jeff Nichols. U vreme kada je objavljen, mnogi su smatrali da je Forbidden poslednji album grupe Black Sabbath. Ispostavilo se da nije tako, jer će 2013. godine biti objavljen i album 13, odnosno 13. Slušamo Black Sabbath za sam kraj večerašnjeg izdanja emisije Vreme po 202. Moje ime Olga Kepčija i opet ću vas za nedelju dana voditi kroz razne druge događaje muzičke i oko muzike. Aj, čao!

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro i dobrodošli u Ustanak. Vreme je da započnemo novu radnu nedelju. Ponedeljak je 15. jun. Sinoć nas je onako kiša baš, ali boga mi negde je bilo i grada. Ali o vremenu ćemo nešto malo kasnije. Sada ćemo samo da kažemo za početak ovog našeg druženja da je danas Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima, da je danas Svetski dan vetra i da se nadamo da vetar neće sada se pokaže u svojoj najjačoj snazi za svoj dan. Takođe dan simultanih i konferencijskih prevodilaca Srbije, ali i dan Univerziteta u Nišu. Kada se vratimo u prošlost, na današnji dan 1752. godine, američki fizičar Benjamin Franklin otkrio gromobran. I te kako pozitivna i korisna stvar na koju zapravo i zaboravljamo, sem kad zagrmi, kao što je možda recimo bilo upravo juče, sinoć. 1844. godine Charles Goodyear dobio patent za vulkanizaciju guma, a tri godine kasnije, 1847. u Beogradu osnovano prvo đačko udruženje u Srbiji, zvalo se Družena mladeži Srpske. I učesnici skupštine bili su slušalci pravnih i filozofskih nauka na liceju. 1851. u Topčideru otvoreno prvo strelište u Beogradu, a 1874. rođena čuvena Zona Zamfirova, tačnije Jevrosima Kijametović Grbić, junakinja istoimenog romana Stevana Sremca. Nema obično toliko mnogo primera za tako uspešna dela da tačno znamo po kojoj stvarnoj osobi je modelovan glavni junak. Često su to kombinacija više osoba koje su bile inspiracije piscu, ali ovo je jedna od onih interesantnih priča. 1898. i dalje smo u 19. veku, osnovan prvi sajam automobila u Parizu. Automobil, dakle, definitivno tad ulazi na velika vrata u kompletno ljudsko društvo. A 1903. godine osnovana kompanija Ford u Detroitu, naravno Henry Ford, i upravo će on napraviti revoluciju industrije automobila uvodeći proizvodni metod sa montažnom linijom, čime je naravno drastično unapređena brzina sastavljana automobila, a njegov čuveni model te će postati za

to svoje vreme najprodavaniji automobil. 1965. osnovan je univerzitet u Nišu, a samo ćemo još da se evo, podsjetimo 2003. godine, kad je vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore osvojila zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Kranju. Sada je aktualno svetsko fudbalsko prvenstvo, nas nema tamo, ali o sportu ćemo se malo više tamo baviti, negde recimo oko 20 minuta do 9. Sad samo da kažemo da će Milan, Žarko, Pop i Vladimir biti sa vama ovog jutra i Freddie Mercury za početak. Dobro jutro.

6 sati i 15 minuta, kaže Marko Alsiga prelete od 1880-ih do 2003-ih. Pa dobro, to malako izaberemo po nešto. Stvari koje nisu toliko, da tako kažem, uticale na politički, državni život i ostale stvari, nego neke stvari koje su se dogodile, koje jesu onako interesantne, a poprilično budu vremenom zaboravljene. Međutim, ono što sada ne sme da se zaboravi, to je prognoza vremena za danas, a definitivno na jugu i istoku danas će biti pretežno sunčano vreme i dalje toplo. Međutim, u ostalim predelima promenljivo, oblačno i hladnije. Kad kažemo hladnije, ne znači da ćemo biti u nekom minusu tokom dana, ali dizat će se temperatura, bit će možda 20 stepeni, ali neće biti 30, kao što je možda bilo juče. Na jugozapadu su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, više padavina očekuje se tokom ovih jutarnjih sati u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Tokom dana slab i umeren severni i severoistočni vetar, na jugu umeren i jak jugozapadni. Najniža temperatura, znači ova jutarnja negde između 10 i 18, najviša dnevna od 22 na severu, pa sve do 30 stepeni na jugoistoku zemlje. Dakle, to je prognoza za danas. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije. Na jugu nestabilno posle podne sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najviša temperatura sutra od 25 do 29 stepeni, a u sredu već pretežno sunčano i toplo i temperatura će opet da pređe 30 podeok, u četvrtak takođe će na 32 stepena i takvo vreme će se nastaviti i dalje, dakle možemo da očekujemo rast temperature. Stiže nam 21. kada nam zvanično dolazi leto i definitivno će taj datum biti u skladu sa vremenom. Kada je reč o biometeorološkoj prognozi, današnje biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, dakle opre se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima, a reumatski bolovi i nesanica su očekivani kod meteoropata. Eto, pošto sad sve to znamo, možemo da se vratimo muzici.

3 minuta do pola 7, lagano buđenje uz ustanak, ponedeljak je 15. jun 2026. godine, a na današnji dan 1862. umro je Sima Nešić ili Sima Terđuman. I upravo se zbog toga datum njegove smrti obeležava kao dan društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije. A zašto baš na ovaj dan? Pa, dakle, Sima Nešić je bio poliglota, otuda i nadimak terđuman, što znači prevodilac, i kao dete pokazao nevjerojatnu sposobnost za učenje jezika. Podaci govore da je pored maternjeg tečno govorio 7 jezika. Znanje ruskog je poneo iz kuće i crkve, nemački i latinski je savladao na studijem u Beču, dok je grčki, turski, francuski, romski i cincarski učio na ulici i pijaci. Bio je na čelu tajne policije za političke poslove, a knez Mihajlo Obrenović ga je postavio za sudskog tumača, te uz posao obaveštajca prevodio sva dokumenta, imao uvid u poslove beogradskog paše, o čemu je obaveštavao policiju i kneza Mihajla. Poginuo je, dakle, na današnji dan 1862. godine u sukobu sa Turcima kod Čukur Česme. I, dakle, Simina ulica u Beogradu je upravo nosi njegovo ime. Tako da, kad već govorimo o Siminoj ulici koja je data njemu u čast, jedno jako onako interesantna ličnost koja bi možda mogla da zasluži i film, da, pošto koliko god da je čovek bio i tekako bitan kao prevodilac, bio je, eto, i prvi srpski obaveštajac. Ono što je interesantno za Siminu ulicu, kada već i nju pominjemo, u Beogradu je svega 30-ak tih ulica od 1872. godine pa do danas zadržalo svoje prvobitno ime. Među njima je, dakle, i Simin ulica. Mnoge ulice su više puta menjale svoj naziv, međutim Simina ne. U srcu Beograda od 1872. stoji i dalje Simina ulica.

Adam and Nancy, Goody Two Shoes, 20 minuta do 7, stiže nam i jedna fotografija od Aleksandra, kaže dobro jutro i sunčano u Kragujevcu, jedna predivna bašta puna cveća. Ja se ne razumem u cveće, šta je ovo crveno ne znam, ali odlično izgleda, tako da dobro, lepo, negde dakle sunce, negde imamo u ovim jutarnjim satima i dalje malo kiše, negde su temperature dvocifrene, Sjenica je na 7 stepeni, samo ona je jedina jednocifrena. Međutim, mi se sada okrećemo Beogradskoj filharmoniji. Naime, Beogradska filharmonija je povodom svog 103. rođendana najavila novu koncertnu sezonu pod nazivom Fortissimo. Prodaja sezonskih ulaznica počinje upravo danas, dakle u ponedeljak 15. juna, i pored 25 koncerata koji su raspoređeni od oktobra ove godine do juna 2027. i koji će biti naravno održani na Kolarcu, Filharmonija najavila specijalne nastupe sa najvećim svetskim zvezdama poput Lang Langa i Zubina Mehte. Zubin Mehta će sa Beogradskom filharmonijom nastupiti 23. oktobra na Kolarcu, dok je nastup planetarne zvezde Lang Lana sa filharmonijom, taj gala koncert, već predviđen za Centar Sava 13. decembra. Naravno, bit će tu saradnje sa brojnim čuvenim dirigentima i muzičarima, kako stranim, tako i domaćim, tako da će biti svakako interesantno. Ko ga zanima, naravno, detaljnije će da se informiše i na sajtu same Filharmonije, a naravno, Filharmonija će održavati državne praznike i obeležiti ih, kao što je recimo Dan zastave, Sretenje i Vidovdana. Tradicionalni novogodišnji koncerti zakazani su za 24. i 25. decembar ove godine, naravno, na Kolarcu. Dakle, karte od danas puštene u prodaji, pa eto, koga zanima, prvo da vidi tačno šta će još biti od nastupa, već sada može da nabavi karte, a pretpostavljam za Lang Lana i za Zubina Mehtu da će vladati i tekako veliko interesovanje.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
2: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić boraviće od danas do 17. juna u zvaničnoj poseti Gruzi. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsednikom vlade i parlamenta te zemlje i sa patrijarhom sve Gruzije. U okviru posete predsednik će obići region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Petero Srba uhapšeno je na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje vlasti u Prištini tvrde da su bivši pripadnici srpske policije i da su navodno učestvovali u akciji u Račku u januaru 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je da hapšenjem Srba po optužbama za navodne ratne zločine Priština nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Sjedinjene Američke Države i Iran saopštili su da su postigli sporazum koji će biti potpisan i stupiti na snagu u petak, a zvanična ceremonija potpisivanja biće u Švajcarskoj. Predsjednik Donald Trump rekao je da Amerika ukida pomorsku blokadu iranskih luka i da će se Ormuzski moreus ponovo otvoriti posle potpisivanja sporazuma. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana izjavio da će ukidanje svih sankcija njegove zemlje biti prioritet tokom 60-odnevnih pregovora između Teherana i Vašingtona. Pakistan tvrdi da sporazum uključuje i Liban. Svršeni osnovci danas polažu prvi od tri završna testa. Više od 64.000 maturanata polažu

Polagaće test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova, a sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. juna. U sinoć odigranim utakmicama na svetskom šampionatu u fudbalu Nemačka je u grupi E pobedila Kurasao sa 7-1. Meč između Holandije

7 sati i 3 minuta, drugi sat druženja u Ustanku. Rekli smo da je Sjenica bila jedina sa jednocifrenom vrednošću temperaturu u prošlom satu, dakle 7 stepeni samo, najtoplije i Negotin sa 18, pa potom sa 17 tu slede Beograd i Veliko Gradište, 16 stepeni izmereno u Novom Sadu kao i u Nišu. I negde je bilo oblaka, slabe kiše iznad Novog Sada, na jugu uglavnom vedro ili pretežno vedro. Rekli smo danas maksimalna dnevna od 22 na severu do 28 na jugu. A ono što takođe možemo već sada da kažemo, to je da je u toku prijavljivanje za letnji program Kulturni Flex, namenjen mladima od 10 do 15 godina, to je u organizaciji Beogradske opštine Savski Venac. Tako da eto, mladi kada završe taman sa ovim testovima koji su im počeli danas,

mogu malo da razmisle i ovom letnjem programu. Prijave su inače moguće online, radionice počinju 27. jula u kući Kralja Petra na Senjaku, a polaznici će razvijati talente kroz muziku, pisanje i likovno stvaralaštvo. Svoje radove predstavit će 7. avgusta na završnom događaju Kulturni Flex Show. Dakle, a oni svi koji možda neće putovati nešto van grada ovog leta, eto prilike da taman od maltene kraja jula učestvuju u ovim kreativnim radionicama.

7:15, pozdrav za Jovana, pozdrav za Rosu, drago mi je da pogađamo vaš muzički ukus ovog jutra, a sada ćemo malo da se okrenemo o letu koje nam neumitno dolazi. Pričamo o tome, možda ste već isplanirali gde ćete na letovanje, neko more, planina, jezero. U svakom slučaju, ta letnja turistička sezona je zapravo već počela, mnogi završavaju rezervacije ili kupovinu avionske karte. Ono što pretpostavljam sve vas zanima, to je koliko će zapravo sve to da vas košta. Pogotovo je aktualno pitanje da zbog nestabilne situacije na svetskom tržištu energenata može da dođe do novih poskupljenja tokom leta. I prema podacima turističkih agencija, oni koji su već gledali, najvjerojatnije su i videli da su aranžmani ove godine u proseku skuplji između 10 i 15% u odnosu na prošlu sezonu. Naravno, razlike postoje od destinacije do destinacije. Kada je reč o letenju, recimo avionom, znate ili možda ćete tek sad saznati da na redovnim linijama, ako govorimo recimo o Air Srbiji, doplata za gorivo iznosi 6 evra po osobi i odnosi se na veliki broj destinacija. Kod čarter letova doplate su veće. Za pojedina grčka ostrva kreću se od 30 do 35 evra. Ako letite čarterom za Egipat ili Tunis, ta doplata može da bude od 50 do 60 evra. Naravno, znate, napraviti kerozin, to nije ono što radi baš svaka rafinerija, naša recimo radi, ali nebitno, trenutno jeste nestašica kerozina na svetskom tržištu i zbog toga su aviokompanije uvele ove doplate. Kada je reč o turističkim našim agencijama, svi ističu da će Grčka i ove godine biti apsolutni favorit među putnicima iz Srbije. Veliko interesovanje, kažu, da vlada za Tursku, Crnu Goru, Hrvatsku i Bugarsku. Primećuje se porast interesovanja za odlaske do Španije i Italije, ali, kažem, pogotovo ako se tu leti avionom, te još dodatne doplate možda neke odbijaju. Koliko konkretno treba izdvojiti para? Pa prema nekim računicama, destinacije poput Rodosa, Krita ili Krfa uglavnom košta između 600 i 900 evra po osobi, dok trošak letovanja za četvoročlanu porodicu tokom jula i avgusta često prelazi 1500 evra. Generalno uzev, kada je reč o Grčkoj, smeštaj se može pronaći već za 200 do 300 evra po osobi, ali naravno imaju i te skuplje varijante. Ako želite da sa porodicom odete u hotel sa 4 zvezdice i da dobijete all inclusive uslugu, onda se spremite da platite negdje između 2.500 i 3.000 evra, pa može naravno da bude i više. Neke onako konkretnije još stvari vezane recimo sa grčkog ostrva Skiato su nam stigle neke cene. Nisu zabeležena neka velika poskupljenja na početku sezone, mada dve ležaljke i suncobran na popularnim plažama košta između 20 i 35 evra. Na udaljenim plažama cene su manje, možete da provedete dan na plaži za nekih 15 evra i da imate dve ležaljke i suncobran. Giros oko 5 evra, dakle pričamo o Skiato, su nekim cenama koje su trenutno aktualne. Prosečan ručak za dve osobe između 20 i 30 evra, tako da otprilike to su vam trenutno makar neke cene ili neki orijentir. Osiguranje od otkaza, što inače turističke agencije preporučuju da uzmete, košta između 2 do 2,5% od vrednosti aranžmana, a kada je reč o zdravstvenom osiguranju, što bi definitivno jeste preporuka da uzmete, ono košta između 10 i 25 evra. Eto, to su vam neko trenutno cene, pa sad vi vidite šta vam je i kako činiti, da li ćete leto da provodite u Grčkoj, ni naše destinacije ovde nisu za zanemarivanje, samo treba vidjeti koliko šta košta.

0: Servis 202.
1: U Centru za prevenciju Doma zdravlja Niš od danas pa do 19. juna od 18 do 19 sati biće organizovana redovna škola odvikavanja od pušenja, namenjena svim građanima koji žele da ostave duvan i usvoje zdravije životne navike. Savjetovalište za odvikavanje od pušenja je potpuno besplatno. Zainteresovani mogu da dobiju dodatne informacije i prijave se putem telefona 018 503 606 i 018 503 666. Danas i sutra od 7 do 21 zbog snimanja filma biće izmenjen režim saobraćaja na deonici puta Sremska Kamenica Irig u oba smera na Iriškom vencu, kao i na deonici od Iriškog venca ka Irigu. Saobraćaj će funkcionisati uz privremenu saobraćajnu signalizaciju, povremene obustave u intervalima od 3 do 5 minuta i asistenciju saobraćajne policije. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran sutra ispred Doma kulture u Barevu. Dobrovoljni davoci mogu da daju krv od 9 do 13 sati. Od sutra u 6 sati pa narednih 10 dana za saobraćaj će biti zatvorena petlja Preljina zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor. Saobraćaj će biti preusmeren na alternativne pravce petlju Pakovraće i petlju Takovo. Sajam cveća biće organizovan danas u podne na šetalištu u Niškoj banji. Očekuje se bogata ponuda različitih vrsta sezonskog cveća, ukrasnog bilja, sadnica i dekorativnih aranžmana.
0: Servis 202.

22 minuta do 8 časova, navikli smo se i tekako na ideju da dan na zemlji traje 24 časa. Ako ste negde relativno skoro mogli da čujete kako će zemlja jednog dana imati dan od 25 sati, do toga će doći, ali ne baš u toliko skorije vreme, otprilike možda negde za nekih 200 miliona godina, kada nam to baš i neće biti, makar nama, toliko bitno. Međutim, naučnici definitivno očekuju da zemljina rotacija nastavi da se usporava, međutim, ta promena je toliko postepena da je nevidljiva u svakodnevnom životu. Dakle, ono što već sad postoji zapravo, to je da ako bi zemljinu rotaciju merili u odnosu na udaljenije zvezde umjesto na Sunce, dobili smo nešto kraći period od tih 24 sata, on je poznat kao zvezdani dan i to naravno nije greška, već samo drugačiji način merenja. Naime, Zemlja dok se okreće oko svoje osi, istovremeno se kreće i oko Sunca, pa mora da napravi taj mali dodatni zaokret kako bi se Sunce ponovo pojavilo na istom mestu na nebu. Ni solarni dan od 24 sata nije potpuno stalan, njegova dužina blago varira, tako da postoji taj trend postepenog produžavanja. A šta još utiče na tu dužinu dana i što će i tekako uticati dalje? Pa upravo zemljini okeani koji se izdižu pod uticajem mesečeve gravitacije stvarajući plimu i oseku, međutim, te plimne izbučine nisu savršeno usklađene sa položajem meseca, jer okeani i morsko dno stvaraju trenje i upravo to trenje oduzima mali deo rotacione energije zemlje. U praktičnom smislu, zemlja se zbog toga okreće sve sporije, dok se mesec postepeno udaljava od naše planete, jer sistemi razmenjuju energiju i samim tim će to usporenje biti nastavljeno, ali da dođemo do trenutka kad će dan na zemlji trajati 25 sati, kažem, prema nekim proračunima, to bi mogli da očekujemo tek za nekih 200 miliona godina. Dakle, dotle smo mirni makar po tom pitanju.

Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
5: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
6: Neću. Ali može.
5: To mi reci.
7: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
8: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći

0: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
3: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
2: Wow, je li to jedina nagrada?
3: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
2: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
3: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs
7: Eko.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran saopštili su da su postigli sporazum koji će biti potpisan i stupiti na snagu u petak, a zvanična ceremonija potpisivanja biće u Švajcarskoj. Predsednik Donald Trump rekao je da Amerika ukida pomorsku blokadu iranskih luka i da će se Ormuzski moraus ponovo otvoriti posle potpisivanja sporazuma. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je da će ukidenje svih sankcija njegove zemlje biti prioritet tokom 60-odnevnih pregovora između Teherana i Vašingtona. Pakistan tvrdi da sporazum uključuje i Liban. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je napravljeni mirovni sporazum, ocenjujući ga kao ključni korak. Nemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija saopštile su da su spremne da ukinu sankcije Iranu ukoliko Teheran preduzme jasne i proverljive korake u vezi sa svojim nuklearnim programom. Nakon najave o okončanju rata, pala je cena sirove nafte na svetskom tržištu. Cena nafte sada iznosi 83,8 dolara po barelu, prenosi Sky News. Veliki požar jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Za sada nema informacije o povređenima. Na terenu je veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom. Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte. Svršeni osnovci danas polažu prvi od tri završna testa. Više od 64.000 maturanata polaže test iz srpskog ili maternjeg jezika od 9 do 11 časova. Sutra u istom terminu polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna

polagati treći test iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. Odbojkaši Srbije pobedili su u Braziliji Bugarsku sa 3-0 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija prvu nedelju ovog takmičenja završava sa 3 pobede i jednim porazom. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Rolanu protiv Japana, Kube, Francuske i

8 časova i 4 minuta, Marko kaže letujem u Kadi, to je naravno njegov komentar povodom one teme i priče otprilike koliko će jednu porodicu koštiti letovanje ove sezone, a Šomi kaže dobro jutro svima vama na temu aviona, ja i supruga doplaćujemo čarter za skijato s 48 evra. Eto, tako je, znam da znate koliko košta u ovom slučaju, pošto smo rekli da će ove sezone i tekako zbog nedostatka kerozina biti tih dodatnih doplata za čarter letove. Dali smo neki primer koliko Air Srbija naplaćuje i drugi prevoznici u zavisnosti od destinacija. Za redovne letove će biti možda manje doplate nego za čarter, ali kažem, to se sve raspitajte pre nego što budete uzimali karte. A oni koji su u Nišu i okolini treba da znaju i vole naravno film, treba da znaju da će od danas do 18. juna u Niškom kulturnom centru moći da pogledaju 7 ostvarenja u sklopu festivala nove nemačke filmske produkcije Goethe Fest. Ulaz je besplatan, svi filmovi koji su na repertuaru su nagrađivani. A selektorka festivala je koordinatorka programa kulture Beogradskog Goethe instituta Sunčica Šido. Dakle, prva projekcija je danas, večeras, 19 sati.

Reč je o filmu Dragi Tomase u režiji Andreasa Kleinerta i onako ukratko samo o filmu, čisto da znate šta vas očekuje večeras. Dakle, Savezna Republika Nemačka je još uvek mlada, ali Tomaš Braš nikako ne uspeva da se prilagodi, a njegov otac Horst iskreno želi da učestvuje u izgradnji nove Nemačke države. Tomas, najstariji sin, bi želeo da bude pisac. On je sanjar, fanatik i pobunjenik. Inače, Goethe Fest se već 14 godina održava u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, upravo u organizaciji Goethe instituta i lokalnih kulturnih centara, i ovi filmovi, mi smo samo ukratko rekli o onome što nas očekuje večeras na prvoj projekciji, dakle, pozivaju da se taj svet posmatra iznutra, s polja, kroz druge, i da uprko svemu nastavimo da biramo puteve koji nas vode dalje. To je poruka koja dolazi iz Niškog kulturnog centra povodom projekcije ovih 7 filmova, i filmovi se ove godine prikazuju u sklopu programa Filmovi na putu. Pa, eto, jedno interesantno putovanje koje od danas do 18. juna se dešava u Niškom kulturnom centru, dakle, nemački filmovi sa kojima možete da otputujete u neke druge destinacije, drugačije priče. A Hope of Deliverance je numera koju slušamo, i naravno legendarni Paul McCartney u 8 i 7 minuta.

0: 8:16, jutro smo pričali o tome koliko bi para trebalo za jednu četvoročlanu porodicu da ode na neko letovanje, dakle neke od već naznaka vezane za to koliko su poskupili aranžmani i cene prevoza, koliko vam treba otprilike za, recimo, Grčku, za neke od destinacija. Međutim, gde god da odete na letovanje, sledeći problem je da sačuvate pare koje ste poneli, ali ne u smislu da ih ne potrošite odmah prvog dana, nego da se ne nađete na meti džeparoša, koji i tekako postoje i omiljene destinacije su im aerodromi, autobuske, železničke stanice, javni prevoz, prometnim turističkim lokacijama. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUT Aleksandar Seničić će vam dati jedan savjet koji je čak vezan za bezbedniji boravak u apartmanu, pošto čak ni tamo nekad niste sigurni.
1: Dešavalo se čak i da se obijaju sobe, dakle oni koji žive u parteru, odnosno koji imaju apartmane u parteru, preporuka je da nikada ne ostavljaju otvorena vrata i samo mrežu za komarce, nego da se to uvek zatvori, da se upali klima, iz prostog razloga što smo imali jednu grupu kriminalaca iz jedne od susednih zemalja koji su koristili taj sprej za omamljivanje, uspavljivanje, dakle kroz ta vrata su uspavali ljude, onda su ulazili, uzimali sve što je vredno i tako dalje. Naravno, kad ste u apartmanima, uvek negde u blizini postoji neki hotel. U hotelima postoje sefovi koji nisu skupi, oni koštaju negde 1-2 eura dnevno.
0: Eto, dakle, to može da bude ipak dobra solucija, da budete bezbedni, da tu stavite neke od stvari koje ne biste nikako želeli da ostanete bez njih. Italija je takođe jedno mesto gde naši ljudi rado odlaze, ali zemlja gde se naravno stalno upozorava na džeparenje, Rim, Milano, Venecija, gde god da odete, možete da se naravno nađete, italijanski džeproši su i tekako poznati. A kakva je tamo situacija, nešto više o tome čućemo od dopisnice RTS-a iz Italije, Sanje Lučić.
2: Broj džeparenja i krađa otimanjem torbi i ranaca u Italiji poslednjih godina beleži značajan porast, naročito u velikim gradovima, turističkim zonama, trgovinskim ulicama i javnom prevozu. Prema podacima Italijanskog zavoda za statistiku, oko 5,3% građana velikih gradova bilo je žrtva džeparenja, što je više nego dvostruku u odnosu na nacionalni prosek. Više od 1/3 osoba koje čine ta krivična dela su strani državljani, njih 34,7% i to najčešće bez dozvole boravka.
0: Eto, dakle, to je bilo malo statistike iz Italije. Eto, šta ako ostanete bez pasoša, novčanike ili telefona? Naravno, to ne mora da bude i kraj putovanja, ali nikako se nećete osjećati prijatno. Prvi korek je svakako odlazak u lokalnu policiju i najbližu ambasadu ili konzulat Srbije. Međutim, nešto možete da uradite i pre toga, savjetuje Aleksandar Seničić.
1: Savetujemo stalno da sva svoja lična dokumenta, dakle, slikate da imate u telefonu ili čak da ih imate u kopijama dokumenta, što možda nije loše da imate kod sebe, dakle pričamo o pasošu, o ličnoj karti, o eventualno državljanstvu, jer to će u mnogome ubrzati proces izdavanja tog dokumenta da možete da napustite zemlju.
0: Na kraju, koliko je naravno važno informisati se pre polaska i voditi računa o ličnim stvarima, to najbolje znaju oni koji su stalno na putu, a pogotovo ako idete na neke možda malo neuobičajene destinacije gde nije da uobičajeno mesto gde svi ljudi iz vašeg okruženja idu, kao što je Grčka, ne znam, Crna Gora, Hrvatska ili tako dalje. Putna blogerka Jovana Kvržić ima, dakle, savjet za sve one koji planiraju putovanje na možda na neku od tih manje uobičajenih destinacija.
3: Neko bi rekao da je možda glavni izvor informisanja ministarstva spoljnih poslova, ali tu su nekako uvek informacije koje nam govore da ne bi trebalo da putujemo na tu destinaciju, pogotovo kada se radi

0: recimo nekim afričkim državama u koje ja često idem. Tako da se trudim da baš ne čitam sve tamo, nego uglavnom kod ljudi koji su već bili.
1: Da, različiti forumi mogu da posluže kao dobro mesto da vidite ljude i njihova iskustva. Što ih više pronađete, to će vam ta neka slika biti svakako značajnija. U svakom slučaju, postoji naravno i ta međunarodna saradnja, pa zajedničke policijske patrole koje su prošle godine recimo bile angažovane u Crnoj Gori, jedan su od načina da građani Srbije i van granica zemlje imaju bržu pomoć i veću sigurnost tokom odmora.

0: Servis 202.
1: Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežureće danas u Centru za kulturu u Sopotu. Dobrovoljni davaoci moći će da daju krv od 9 do 13 sati. Savska voda zadovoljavajućeg je kvaliteta za kupanje, potvrdili su rezultati analiza Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Radi očuvanja zdravlja i bezbednosti kupača, nadležni preporučuju građanima izbjegavanje ronjenja i prskanja vodom, kao i obavezno tuširanje nakon izlaska iz Save. U Ćupriji će danas biti sproveden tretman suzbijanja krpelja, larvi komaraca i odraslih insekata, a akcija će trajati od 11 do 17 sati, dok će posle 20 časova biti obavljen tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje. Pčelarima se preporučuje da preduzmu sve neophodne mere zaštite pčela. Zbog održavanja manifestacije Leskovački letnji festival 2026. od danas do 30. juna biće zatvaran deo bulevara Oslobođenja u tom gradu svakog dana od 18 sati do ponoći. Vozila će se kretati zaobilaznim ulicama i prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Nova letnja kupališna sezona na gradskom bazenu u Šapcu počinje danas i trajaće do 31. augusta. Otvoreni bazeni radiće svakodnevno od 10 do 19 sati.
0: Servis 202.

0: Supersport.
1: Supersport 202.
2: Strelci su bili raspoloženi na svetskom prvenstvu u fudbalu, u sinoć odigranim utakmicama. U grupi E Nemačka pobedila Kurasao sa 7-1, dok je meč između Holandije i Japana u grupi F završen rezultatom 2-2. Potom u jutarnjim satima odigrane još dve utakmice u istim grupama, obala Slonovače Ekvator 1-0 i opet dosta golova na meču Švedska-Tunis, konačan rezultat 5-1. Ostale sportske vesti priredio je kolega Dejan Bulajić.
3: U večernjem terminu po našem vremenu na programu su prve utakmice u grupama G i H na svetskom šampionatu u fudbalu. Španci, kao jedni od najvećih favorita, izlaze prvi put na teren u grupi H u 18 časova, kada ih očekuje duel sa reprezentacijom Zelenortskih ostrva. Belgija i Egipat od 21 čas igraju prvi meč u grupi G. Odbojkaška reprezentacija Srbije trijumfalno je završila nastup na prvom turniru u novom ciklusu Lige nacija. Naš tim je sinoć u Braziliji pobedio Bugarsku sa 3-0. Rezultatski ubedljivo, ali svaki set je dobijen teško. 30-28, 25-22 i 25-23. Srbija prvu nedelju Lige nacija završava sa 3 pobede nad Argentinom, Belgijom i Bugarskom uz poraz od Brazila. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Tokom treće nedelje Beograd će biti domaćin Lige nacija. Srpska reprezentativka u veslanju Jovana Arsić osvojila je zlatnu medalju u disciplini skif na drugom svetskom kupu održanom u Plovdivu i tako potvrdila da se nalazi u samom vrhu svetskog veslanja u ovoj olimpijskoj disciplini.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Sve su žedne oko mene.

0: još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
5: Volio sam te, a nisam stio, trebao sam stati, ali nisam stio.
4: Veče emocija i energije. Zoster.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
7: Eko,

7 minuta do 9 časova dolazimo do kraja današnjeg izdanja Ustanka. Temperature u Srbiji lagano rastu sa 20 stepeni. Najtopliji su Negotin, Kuršumlija, Kruševac, Niš, Leskovac. Na jugu vedro ili pretežno vedro, a boga mi slaba ili umerena kiša u Vojvodini, dakle trenutno pada i Palić, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Sremska Mitrovica. Naravno, vremenom će to možda malo prestati, ali definitivno današnji dan promenljiv, poneti kišobran uopšte nije loše. Narednih dana će to već lagano da se sređuje, od srede bi uglavnom trebalo da budemo bez ikakvih padavina i novi rast temperature. Što se tiče programa Beograda 202, kako to obično biva, od 9 do 10 časova svakog radnog dana je top lista i današnje izdanje i novi ponedeljak, novo otvaranje jednog nove nedelje. Sa vama će biti Vesna Parezanović-Aleksić, a onda u pravcu 202, dan namenjen igrama, da ponedeljak krene onako malo opuštenije. Tako da u emisiji koja se, da tako kažemo, zove Koju igru igraš, sa vama će biti Jelena Knežević i Kruna Pintarić, dakle pripremite se da pogađate muziku i različite pesme na različite načine, muzički kviz na jedan drugačiji način. Dobro, to je ono što vas očekuje u nastavku programa. Sa vama ovog jutra bili Milan, Žarko, Pop i Vladimir. Za sam kraj, pre najnovih vesti, tu je i Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Želim vam prijatan dan.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američki predsednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da otvaranje Ormuzskog moreuza počinje odmah. Nek poteče nafta, nek brodovi krenu, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži, naložio američkoj mornarici da okonča blokadu iranskih luka. Sekretarijat Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Irana potvrdio je da su Tehran i Vašington finalizovali tekst memoranduma o razumevanju i okončanju rata, trenutnom i trajnom prekidu vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban i okončanju američke pomorske blokade protiv Irana. Navode i da će memorandum o razumevanju biti zvanično potpisan u petak 19. juna u Švajcarskoj. Pregovori će se nastaviti u narednih 60 dana, navodi Tehran. Nakon najave kraja rata u Iranu, cene nafte su pale na 83 dolara po barelu. Umeđu vremenu oglasio se izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir. Poručuje da sporazum koji je predsednik Trump najavio sa Iranom ne obavezuje Izrael i da njegova zemlja nije strana u tom dogovoru. U ruskom napadu na Kijev poginule su najmanje 4 osobe, a 20 je povređeno. Požar je zahvatio manastirski kompleks u srcu prestonice, jedan od najznačajnijih verskih objekata u Ukrajini, koji je na listi svetske baštine UNESCO, saopštile su gradske vlasti. U ukrajinskom napadu na Hersonsku oblast oštećena su dva mosta. Završni ispit za učenike 8. razreda počinje testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti. Test se polaže od 9 do 11 časova. Sutra se polaže test iz matematike, a u sredu test iz izbornog predmeta – biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. U tržnom centru Enjub na Novom Beogradu jutros se izbio veliki požar. Na licu mesta se trenutno nalazi 35 vatrogasaca, 11 vozila i jedna cisterna koji rade na lokalizaciji požara. Za sada nema informacija o povređenima. Vatrogasci pokušavaju da spreče da se požar proširi na druge objekte. Na svetskom šampionatu u fudbalu prošle noći Obala Slonovače je savladala Ekvador sa 1-0, dok je Švedska bila ubedljiva protiv Tunisa sa 5-1. Od 18 časova sastoju se Španija i Zelenorodska ostrva, a u 21 Belgija i Egipat. Vreme. Promenljivo, oblačno i hladnije, mestimično s kišom, temperatura od 22 do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 83%, vazdušni pritisak 1000 milibara, vetar severoistočni, duvar brzrnijom od 2 metra u sekundi.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro, prethodne subote šampion top liste bila je grupa Van Gogh sa pesmom Za planetu SOS, a ovog trenutka otvoramo novi krug glasanja i svim predlozima ponovo dajemo šansu. 064-02210 broj za vaše poruke i glasove. Jadranka Janković uređuje listu ove nedelje, a počinjemo uz domaći novitet i Kralja Čačka, pesma Dajte mi kišobr.

Rock and roll boje muzičke Kruševca brani ovog jutra bend Hoće da mi bude lepo u pesmi, u istoimenoj pesmi bend Strujni udar. A inače oni su se posle punih 40 godina od objavljivanja prvog albuma ponovo okupili i objavili studijsko izdanje koje, sa kojeg smo čuli naslovnu pesmu Hoću da mi bude lepo. I lepo je da su se to posle 40 godina ponovo okupili i ušli u studio. Sledi strani novitet i pevačica koju je časopis Forbes zvanično proglasio najbogatijom u istoriji i njeno bogatstvo procenio na 2 milijarde dolara, koje je zaradila prvenstveno zahvaljujući muzici i koncertima. Američka kantautorka Taylor Swift u novoj pesmi I Knew It, I Knew You.

Slušali smo još jedan ex-u novitet, Ružno pače, ex-Murphy, pesma Latice ovenule. Inače, Ružno pače je pseudonim slovenačkog muzičara Žana Pasarića, stiže iz Celja, pevač i multiinstrumentalista. Pa eto, ako vam se dopao ovaj novitet, glasite, dakle, Ružno pače, ex-Murphy, pesma Latice ovenule. A sledeći predlog stiže iz Kragujevca, autorski rock sastav Fraktal, njihov novi singl Kocka je bačena, i uz moto da treba da pobedimo sebe i onda je ceo svet naš. Slušamo Fraktal.

Strani novitet koji smo čuli nosi naslov Highway Robbery i ova pesma se prvi put pojavila prošle godine na albumu holandskog producenta i DJ-a Devena, a sada je on sa Lenijem Kravicom uradio remix i evo ih danas kao strani novitet na našoj top listi. Podsećam, Leni Kravic preko sutra na Ušću, koncert, nadam se da kiša ništa neće promeni, odnosno pokvariti. A što se Lenija tiče, slušala sam ga u Areni, čini mi se da to bila 2008. Sjajan koncert, divnu atmosferu pravi, pa ako ste u prilici, dođite preko sutra na Ušće i slušajte Lenija, džuskajte uz njega. Sljedeći predlog je XU novitet, grupa Majales i single Jel te zove na ples.

Još jedan domaći novitet, među predlozima danas beogradski sastav Mitsko biće, pesma Danima sa njihovog debitanskog albuma Došlo vreme da se biće menja. Još desetak minuta za vaše glasove, a sledi strani novitet, nju zovu pop senzacija. Reč je o Olivii Rodrigo, ponovo u centru pažnje jer je objavila single Drop Dead, a nedavno i novi album pod naslovom You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Slušamo Drop Dead.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

Malo uspomena i nostalgije kroz podlistu Made in Exio, grupa Film i Srce na cesti. Inače, ova pesma je bila na njihovom petom studijskom albumu Sunce sja i on je imao nekoliko hitova, a zabeležio je i platinasti tiraž na Exio prostorima. To su zaista bile stotine hiljada primeraka i ozbiljan broj prodatih ploča. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Top Liste. Hvala vam na glasovima. U 3 minuta do 10 vesti koje ćete čuti od Vlade, a u pravcu 202 sa podnaslovom Koju igru igraš, sa vama Kruna i Jelena. Za kraj Pod lista svirito ponovo Sem, još nešto malo starije, 2007. Veronika sa australijski duo i pesma Untouched. Do slušanja i veliki pozdrav.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Advokati uhapšenih Srba potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su, kao pripadnici srpske policije, navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Hapšenje petorice Srba osudili su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista, ocenjujući da je reč o politički motivisanom postupku i nastavku pritisaka na srpski narod na Kosmetu. Američki predsednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak u Švajcarskoj. Libanski mediji međuvremenu prenose da su nastavljeni izraelski napadi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i najviši zvaničnici Evropske unije pozdravili su najavljeni mirovni sporazum. Ocenjuju ga kao ključni korak. Ruske oružane snage napale su objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, Harkovu i Dnjepropetrovsku, saopšteno iz Moskve. Navode da su ruske oružane snage na taj način odgovorile na terorističke akcije Ukrajine. Završni ispit za učenike 8. razreda počeo je testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti. Test se polaže do 11 časova. Sutra se polaže test iz matematike, a u sredu test iz izbornog predmeta, biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. Vatrogasne ekipe više sati gase požar koji jutro se izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu i pokušavaju da spreče da se vatra proširi na druge objekte. Na lice mesta je stiglo 35 vatrogasaca, 11 vozila i jedna cisterna. Za sada nema informacije o tome da li je neko povređen u požaru. Na svetskom šampionatu u fudbalu od 18 časova sastaju se Španija i Zelenorodska ostrva, a u 21 Belgija i Egipat. Vreme. Promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 83%, vazdušni pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar nam dan, dobrodošli. Danas je već polovina juna, vidite, toliko godina je počela brzo da prolazi da se leto nije još snašlo, pa nam je kišovito danas, ali snaći će se, čini mi se, do kraja nedelje, već pod oko 30-35 stepeni će biti, ali mi ne razmišljamo toliko unapred, razmišljajte otprilike 3 sata unapred. Od 11 do 14 sati očekuje vas 5 igara koje su u vezi sa muzikom, sa popularnom kulturom. Ako mislite da dobro baratate ovim znanjem, diskografijama, rečima, tekstovima, pesama, ukoliko znate neke podatke o filmovima, knjigama, pesmama, mislim da ste idealni da igrate danas sa nama, ako niste do sad. A ako niste, da znate pravila. Od 11 do podneva igramo 2 igre, pa ponovo od podneva do 1 još 2 igre i onda u poslednjem satu biramo trećeg pobednika u našim muzičkim igrama sa jednom igrom. Tu imate jednu šansu da se pokažete, u prethodna 2 sata po 2 šanse, i onaj koji najbrže, najtačnije, najbolje, može i najduhovitije u nekim igrama i najkreativnije odgovori na sve, na kraju svakog sata dobija svoju muzičku želju. Ovo neće važiti za neke od naših slušalaca, budući da su sami sebe diskvalifikovali time što su nam, na čemu smo veoma zahvalni, poslali igre, i bit će uvrštene neke od njih i danas, kao i svakog ponedeljka. U ovom satu rubrika Tek da se zna, lagano se zagrevamo, započinjemo, pa od 11 i igramo. Naš broj je 064-0202-200 za SMS-a, tu smo i na Viberu. A mi smo sa vama u pravcu Žare, Milan, Bane, Kruna, Jelena nam se pridruže čim počnemo igre.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedno od najpoznatijih italijanskih letovališta, Portofino, uvelo je nesvakidašnja pravila za turiste. Najstroža ograničenja odnose se na ponašanje na centralnom gradskom trgu Piačeta i okolne ulice. Prema uredbi zabranjeno je sedeti ili ležati na putevima, trgovima i trotoarima, kao i zadržavati se na pojedinim javnim površinama na način koji ometa prolaz drugih ljudi. Zabrana uključuje i sedenje na zidovima, kao i na drugim mestima koja nisu predviđena za odmor posetilaca. Za kršenje pravila predviđene su novčane kazne od 25 do 500 evra. Reč je o rasponu kazni koje se određuju u zavisnosti od okolnosti i težine prekršaja, odnosno od toga koliko je ponašanje pojedinca ometalo druge posetioce ili narušavalo javni red. Lokalne vlasti tvrde da je cilj novih pravila smanjenje gužvi, omogućavanje lakšeg kretanja kroz centar i očuvanje izgleda istorijskog jezgra. Poseban problem predstavljaju veće grupe posetilaca koje se zadržavaju u uskim prolazima i prometnim delovima grada, zbog čega često nastaju zastoji i gužve. Dakle, ko u Portofino ove sezone upali sva četiri i sedne gde ne treba, bit će kažnjen. Ideal koji smo izbegli u Beogradu stavljanjem hiruških maski na tablice.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna. Reč izumiranje najčešće se povezuje sa nestajanjem životinskih vrsta ili jezika, ali se zapravo može odnositi na bilo šta, uključujući i hranu. Turistička kompanija Intrepid Travel, Intrepid znači hrabro ili neustrašivo, uz pomoć stručnjaka za hranu iz celog sveta sastavila je listu jela koja su najviše izgubila na rasprostranjenosti i izvornoj pripremi. Svako od njih identifikovano je kao materijalno ugroženo, najčešće zbog degradacije životne sredine, kulturno ugroženo, što može biti posledica razvodnjavanja tradicionalnih praksi usled prekomernog turizma, ili zanatski ugroženo zbog društvenih, ekonomskih ili ekoloških promjena koje dovode do gubitka veština. Među ugroženim jelima našli su se i čuveni njujorški ručno oblikovani đevreci koji se tradicionalno kuvaju u kotlu pre pečenja. Stručnjaci za hranu iz kompanije Intrepid Travel utvrdili su da autentične tehnike pripreme postepeno zamenjuju industrijske metode masovne proizvodnje. Funazushi i narezushi, dva izvorna oblika sushija, takođe su u opasnosti od nestanka zbog sličnog prelaska na masovnu proizvodnju. Na listi se nalaze i tradicionalni portugalski gulaš od zeca sa kuskusom, kao i kvun tong gao, čuvene ogromne hongkongske knedle sa supom, gambo iz New Orleansa, kao i jela iz Gruzije, Engleske, Filipina, Meksika i Južne Afrike. A da li vi koji nas slušate smatrate da je neko jelo na ovim prostorima pred izumiranjem?
1: Tek da se zna.

0: pravac 202.
1: Ukusna tema iz Tek da se zna, koja vas je inspirisala, a i mi smo postavili pitanje. Bilo je reči o jednom tekstu, stručnjaci za hranu, za gastronomiju iz čitavog sveta su sastavili nekakvu listu ugroženih jela, maltene izumrlih, kao nekakve životinjske vrste, ona jela koja se ne spremaju više na taj tradicionalan izvoran način, originalan kako god. Malo je ljudi koji znaju, ne prenosi se recept, recimo ostaje zatvoren unutar nekih zajednica koje nemaju mnogo kontakta sa spoljnim svetom, pa se ne proba, ne širi dalje taj recept. I evo, pitali smo vas šta mislite sa našeg podneblja, da li mislite da neko jelo je pred izumiranjem, uslovno rečeno. Pa nam piše Deda Mile iz Kruševca, tako se potpisuje, kaže: tašci su pred izumiranjem, ako ne znate koje je to jelo, recite, napisaću detaljan recept. Doduše, moram da se ispravim, nisam pitala za recept, evo, Deda Mile, možete poslati, zanima me vaš, jer ovo je više tradicionalno vojvođansko jelo, pa mi je zanimljivo što neko iz Kruševca zapravo se toga prisetio, ali to je to mešanje, probalo se svašta, išlo se, putovalo se, to je negde i poenta upravo tog gastronomskog turizma, širenje nekih lepih recepata. I u stvari poenta je odnos prema hrani, odnos prema onome što raste na vašem podneblju, odnos prema onome što imate i kako to da kombinujete. I mislim da je to možda najvažnije, nego čuvati tačno u grami koje jelo i da li je ovči loj, mora tu ili može i neki puter ili nešto drugo. Prosto ti detalji ne treba da nam budu opterećenje. Ono što je zapravo ta prava kulturna baština jeste čuvanje onoga što raste na našem podneblju i da naučimo maltene da dinstamo luk, pa na njega bilo šta da bacite. To su znale i italijanske bake, a sigurno i naše, 100%, nema tu razlike, samo što su one prosto više bile na onim Travel Channel i ostalim stvarima nego naše. Dakle, uopšte se ne treba plašiti da će neko jelo da izumre, ali mislim da samo treba čuvati taj odnos prema hrani i onome što ovde raste, što se uzgaja, kombinacija svega toga, i nećete pogrešiti sigurno. I da probate naravno nešto iz drugih kultura, pa malo vas i to inspiriše da napravite uz neke začine možda promenu ili kombinaciju, šta god. Evo još poruka, kaže: pasulj sa dimljenim mesom nikad neće izumreti, istina. Pa ćulbastija, kaže: u Srbiji jelo pred nestankom, zamenilo je vešalice jer je jednostavnije za pripremu. Slaviša sa Kosmoja nam to piše. Da, ćulbastije su u stvari kao ćuftice od mlevenog mesa, tu se stavi krompir ili brašno ili bilo šta što to povezuje, u bešamel sosu sa nekim sirom, kačkavaljem se zapeče u revni, to su vam ćulbastije. Mislim da imate inspiraciju danas za ručak ako niste znali šta ćete.

0: Eko.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
7: Eko. 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: 2 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za petoricu uhapšenih Srba na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini tvrdi da su u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Hapšenje Srba osudili su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista, ocenjujući da je reč o politički motivisanom postupku i nastavku pritisaka na srpski narod na Kosmetu. Peta međunarodna konferencija Africa Health ExCon 2026. počela je u Kairu u Egiptu. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut, uveren da je da će ta poseta doprineti daljem jačanju tradicionalno dobrih odnosa između Srbije i Egipta i otvoriti nove prilike za saradnju od zajedničkog interesa. Sajam u Egiptu je najveći afrički kongres i izložba posvećena zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji na tom kontinentu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je državna služba za vanredne situacije već ugasila požar na krovu Uspenskog sabornog hrama Kijevo-Pečerske lavre, koji je izbio nakon ruskog napada na Kijev. On je izjavio da su ruske snage noćas lansirale 70 raketa i 600 dronova na Ukrajinu. Ocenjuje da Rusija najnovijim napadima pokazuje svetu svoje namere da nastavi da vodi rat. Više od 64.000 svršenih osnovaca danas polaže test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra je na programu test iz matematike. Maturanti će 17. juna polagati treći test i to iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Potom će maturanti imati naredna dva dana da elektronskim putem preko portala Moja srednja škola popune listu želja za upis u srednju školu. Vatrogasne jedinice rade na daljem gašenju požara koji je jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Miković izjavio je da nema povređenih civila, ali da su lakše povređena dva vatrogasca. Dodao je da je požar pod kontrolom. Odbojkaši Srbije pobedili su u Braziliji i Bugarsku sa 3:0 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija prvu nedelju ovog takmičenja završava sa 3 pobede i jednim porazom. U drugoj nedelji naš tim će od 24. juna igrati u francuskom Orleanu protiv Japana, Kube, Francuske i Sjedinjenih Država. Danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura od 22 do 30 stepeni, u Beogradu trenutno 18.

0: ti pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Jelena, ako nisi doručkovala, jelo, Jelena, ako nisi jela, neće ti biti lakše.
3: Stvarno, da li imaš neke priče o hrani?
2: Ima, o ćulbastijama, o tašcima, o šmornama. O,
3: ali zvuči, sve zvuči vrlo jestivo i onako ukusno, ja, krcka čak dok izgovaraš.
2: Da, da, da, šmorne recimo ja nisam čula za to, ali ima više, drobljenci ih negde zovu. Aha. Ne znam, ja iskreno... Nisam nikad to. Možda sam i jela zapravo.
3: A to je ono kao one carske mrvice.
2: Ja bih je ja bih je nazvala kao slatka kajgana sa još brašna. Možda da daš i šećer, cimet, mlevene orahije, ma šta
3: neki
2: god
3: želiš. Neki džemić
2: od kakao. Mm-hmm. Baš može da bude neki dobar zasitan doručak, ali često se i oko ručka nešto prijede slatko, pa su bake umele i za ručak to posle supice domaće. Da,
3: znači kao izdrobljene palačinke.
2: Da, pošto u smesi, ima brašno, mlijeko, jaja.
3: Da.
2: To je neka osnova i onda se doda naravno šećer, već koje dodatke. A može i na slano da ide, mleveno meso ili tako nešto.
3: Da, da, da, ili neka pečenica, tako da, nešto, da. Neki sirina. E, ako vas neko sad u nekom kvizu bude pitao šta je šmarn, sada znate, dragi slušalci.
2: Tako je, da, šmarn, šmorne.
3: E, jeste, vidiš, kajze šmarn, to su dakle carske
2: mrvice.
3: A, to
2: je origin, to je da, to. Da, da, da, da, jeste, carske mrvice. U svakom slučaju, samo da ispravimo se i onda ćemo krenuti na kviz, ne vidite ništa, ovo vam malo samo pokreće možda ne vijuge.
3: Da.
2: Ove, asocijacije, možda muzika i ukusi idu zajedno. Dakle, spominjali smo ćulbastije. Ja sam slučajno ispričala onaj recept koji nije baš tradicionalan, koji je u bešamel sosu pa se zapeče.
3: Za ćulbastije?
2: Da, a u stvari se to je, kako je napisao, tučeni komad junetine koji je pečen na žaru ili čak u pepelu. Tako se spremao ranije. To napiše Deda Slaviša, hvala.
3: Jel te u nekom sosu, jel?
2: Ne, nema sos, eto, samo tako, to. Da. To je neka, neki
3: način
2: izvorni.
3: Pripreme mesa, da.
2: Da, da.
3: Divno.
2: E sad, ako su se supice pristavile, mislim da stomaci zakrčali, znate, nekad se bolje razmišlja i koncentracija bolje kad ste gladni.
3: Jeste, to jeste,
2: jeste, jeste.
3: Moj slučaj.
2: Jeste, zato što se bude onih kortizol, malo hormon stresa, pa u njemu
3: pa
2: ste malo...
3: Si, pod... ono, imaš jači fokus, ovako tako. Kad si sit, onda...
2: Ode sva krv u želudac.
3: Jeste, kao, ne, hoće sad hoće. Nešto ovo ili ono. Tako. Da. A i ovako razmišljaš o hrani kao o nagradi kad završimo.
2: Da, da, da, da, ja bar tako razmišljam.
3: Ja isto, da.
2: Totalni opozit je prva igra koju danas igramo. Darko Končarević izuzet. I inače, već sam ga psihički pripremila na to da će biti izuzet iz još jedne igre. Odnosno celog poslednjeg sata.
3: Šta je rekao? Se složio ili
2: pa kao? Pa rekao je danas ću samo da slušam.
3: A nije, dobro, imate par igrice kome možete isto da učestvujete.
2: Drugi sat može. Da. Da. Ali ovaj Darko, prosto, sigurno nećete biti pobednik. A vi drugi imate mnogo više šanse jer on obično baš među prvima odgovori, tačno.
3: Tako je. Totalni opozit, dakle, prva igra, to

0: vam mi kažemo neki pojam, a vi totalno suprotno od njega i dobijete naziv pesme. I imamo igru Dalje nećeš moći, mi vam kažemo stih, a vi treba da pogodite koji je prvi sledeći stih.
1: Tako je, dakle spremate se vi lagano, eto za nekoliko minuta započinjemo sa totalnim opozitom. I posle toga Dalje nećeš moći, SMS Viber 064 020 2200. Eto, zaigraćemo uskoro malo krčavih stomaka.
0: Jeste, ja sam Gloria Gaynor da vas probudi. Jedna od onih omiljenih za razbuđivanje.
1: Dajte. Pa kaže.
0: Ajde.

0: Naša prva igra Totalni opozit smislio je Darko Končarević, naš slušalac i pobednik u kvizovima koju igru igraš. To kreće kao Totalno peva.
1: E, mogli bi da nas zovemo.
0: Da, da.
1: Da, da.
0: Eto.
1: Totalni opozit, mi vam kažemo jedan izraz i upravo kada biste sve to nekako stavili u suprotno značenje, dobijete naziv jedne pesme domaće. A naš zadatak glasi:
0: prva pripovetka o meni.
1: Eto, dakle, koji naziv pesme, koje pesme se krije tu? Prva pripovetka o meni, pišite 064 0202 200.

0: reviendrai jamais.
1: Znam francuski, tu te va. Što je tu problem pričati taj jezik? Ne vidim.
2: E, svaka vam čast, ljudi. Tako ste bili brzi, efikasni, toliki broj vas je tačno odgovorio na igricu Totalni opozit Darka Končarevića. Dakle, na pitanje, prva pripoved kao meni da ispremeštate slova i da dobijete tačan naziv pesme. Uspeli su svi koji su.
1: Da, u stvari da napravite reči pa tu negde suprotno značenje ili ne baš antonim potpuno, ono crno pa belo, ali
2: opozit.
1: Mislim da ste shvatili, da ne treba tu ni objašnjavati. Prva pripoved kao meni, zapravo tu se krije pesma, poslednja pesma o tebi. Slušamo Riblju čorbu. Mnogo, mnogo vas je odgovorilo. Još uvek zapisujemo, da znate, poruke.
2: Da. I onda... Ali sigurno ih ima jedno 50-ak za sada.
1: Da, sigurno.
2: Tačnih na prvo pitanje. I svi ulazite sada u konkurenciju da osvojite i nagradu u ovom našem prvom krugu.
1: A prvo jedan stiskavac.
2: Može. Nećemo.

0: Nakon uspešno odigrane prve igrice Totalni opozit i gomile tačnih odgovora, prelazimo na drugu za ovaj prvi sat. Dalje nećeš moći.
1: Tu vam je u stvari poznavanje tekstova pesama ključno. Ili možda brzo ukucavanje u Google, kako šta kome pre bude. Ne morate da priznate, ali prosto ko prizna da je koristio Google, a neko drugi odgovori iste sekunde kao i on, zna se kom ide prvi.
0: Tako je, normalno. Ali možda je zanimljivije da ne koristite Google, nego da onako se koncentrišete.
1: Nešto i pošteno u ovoj zemlji.
0: Jeste, to je naš kviz. A ovu pesmu sigurno znam, mislim ako slušate 202, a znam da slušate, pošto ste tu svi, onda vam ovo neće biti problem. Dakle, pitanjice, mi kažemo stih, a vi nastavite sledeći prvi koji je.
1: I od tebe daleko, a kao da si tu. I od tebe daleko, a kao da si tu. Vi sada nastavite kako ide dalje stih. Ne morate pesmu da navodite, kome, ko bude hteo može. 064 0202 200, pišete SMS ili na Viber.

0: E, sad je malo zakukuljeno bilo.
1: Yes.
0: Dakle, pitanjice, odnosno da nastavite stih pesme na stih i od tebe daleko, a kao da si tu. Nije da određeni broj vas nije uspeo, ali daleko manje nego kada smo postavili prvo pitanje, to jest igrizu totalni opozit, tako da to znači da niste koristili Google.
1: Da, da,
0: za
1: da.
0: Pomoć i ChatGPT, tako da svaka čast, pozdravljamo to, pa neka je i manje odgovora.
1: Vidi, neki su i koristili, kaže nije bio od pomoći.
0: A nije se snašao nešto.
1: Da, da, da, nije mu bilo poznato.
0: Dobro.
1: Pa kaže, ako želiš, mogu izmisliti za tebe, znaš kako već krene. Ali i vi ste sami izmišljali već klasika, naravno Aleksandar Šipka, samo smo očekivali šta će da bude rima. Da podsjetimo, dakle, i od tebe daleko, a kao da si tu, je stih koji smo vam rekli, pa vi da nastavite kako ide pravi iz pesme. Ali
0: Aleksandar
1: Šipka da kaže, samo da otvaranje Ormuza ne krene po zlu.
0: Da.
1: I još jedan samo da nađem. Ili kaže, i od tebe daleko, a kao da si tu u restoranu, poručujem Ćulbastiju.
0: Opa, rimuje se.
1: Kako spojile su sve teme i sve.
0: Tako je, da, bravo za Darko.
1: Pa to je Darko Končarević. Ko veli, ne mogu da se takmičim.
0: Ne mogu da se takmičim, ali mogu da dam zanimljivi odgovor.
1: I dobio je poen i po, rekla sam. Ne može dva, da ne bi bio
0: među... Zbog Ćulbastije.
1: Poen i po, to može. I u pitanju je, da, nije ni Čola, nije ni Kaliopi kako je neko napisao, nije ni Ormuski Moreuz, ali to prihvatamo, već The King of Čačak i Pisma misli šalješ s drugog kraja šume.
0: Dakle, i od tebe daleko, kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. Baš lepo. Da. Spusti svetlo na put iz te pesme, s ovi stihovi.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
5: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
6: Neću. Ali može.
5: To mi reci.
7: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
8: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
9: Sa druge strane jastuka.
10: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
11: Jazz 5.com. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
12: Sve su žedne oko mene.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić u trodnevnoj je zvaničnoj poseti Gruziji. U toku boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavalašvilijem. Mediji u Gruziji navode da će dvojica predsednika razgovarati o produbljivanju bilateralne saradnje i partnerstva. Vučić će se sastati i sa predsednicima vlade i parlamenta Gruzije, kao i sa patrijarhom sve Gruzije. U okviru posete Vučić će posetiti i region Kaheti i manastir Svetog Đorđa u Alaverderiju. Predsednik vlade Đuro Macolo zvanično je poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu, posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Macolo će imati više bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Uveren je da će poseta doprineti daljem jačanju tradicionalno dobrih odnosa između Beograda i Kaira. Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za petoricu uhapšenih Srba na području opština Štrpce i Gnjilane. Tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini tvrdi da su oni u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. Američki predsednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovarati o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Cene nafte su na najnižem nivou u poslednja 3 meseca. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagalo je test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra je test iz matematike. Maturanti će 17. juna polagati treći test, i to iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Potom će maturanti imati 2 dana da elektronski putem preko portala Moja srednja škola popune listu želja za upis u srednju školu. Na svetskom šampionatu u fudbalu prošle noći Obala Slonovača je savladala Ekvador sa 1-0, dok je Švedska bila ubedljiva protiv Tunisa sa 5-1. Od 18 sati sastaju se Španija i Zelenortska ostrva, a u 21 Belgija i Egipat. Vreme oblačno i hladnije, mesimično sa kišom, temperatura od 22 do 30 stepeni, u Beogradu trenutno 19.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Uhvatili smo i pobednika.
2: Jesmo, da. Miloš iz Aleksinca je pobednik prvog sata u naše dve igre Totalni opozit i dalje nećeš moći.
1: Da, moramo da napomenemo svih ovih 42, troje,
3: hoćeš možda da krenemo ovaj maraton.
1: Ajde, idem.
2: Triatlonac Jelena Skendić, Adriana Jović, Slobodan Miroslav Jocković, Gagi iz Paraćina, Deša Radomirović, Dejan Mihajlović, Aleksandar Šipka, Dejan Radovanović, Robert Renner, Miroslav Babin, Mina, Sonja Malešević, Dragan Toške, Živko Bucić, Kuzma.
1: Posle to nije to kraj.
2: Nije.
1: Igor Bubalović, Snežana Marjanović, Nebojša iz Aleksandrovca, on ima dva poena, kao i Živko Bucić Kuzma, Sonja Malešević, Gagi iz Čačka 1, Marija Mara 1, Adrijana Jović 1 poen, Nebojša Trbović 1, Svjetlana Borovnica 1, Snežana Marjanović 1 poen, kao i Pegica, Miljana Pavlović 2 poena, Gojko 1, broj 231 1 poen, kao i 504, 746 takođe, Ana 1 poen, Aleksa i Rastko 2, Rudari, tako se potpisuju, 1, Zoran Savić 1, Tole 1, Teja i Željka 1, Vredan 405, isto poen, Sanja iz Bajne Bašte 1 poen.
2: I Miloš iz Aleksinca naravno 2, jer je on pobednik ovog prvog sata i kao takav ima pravo na želju muzičku.
1: I ne samo na muzičku želju, već i na jedan pozdrav. Moramo da naglasimo da je pesma koju ćemo slušati za njegovu Tihanu. Nadamo se da i ona to sluša. Ili, ako i ne sluša, mislim da zna da je voljena. Slušamo X Blocks i Little Girl.

0: Ovo je Richard Ashcroft, inače poznati kao frontman benda The Verve, ali ovo je on, samo on i A Song for the Lovers. A mi imamo For the Takmičers. Nov zadatak.
1: Da, nov zadatak koji zahteva od vas da sada bukvalno to ispremešte slova i dođete do tačnog odgovora. Naš anagram obrni okreni. A pitanje za danas glasi: i njega mi telom rebne.
0: Od tih slova. Rebne, da. Znate verovatno šta znači reč. Da. Rebnuti nekad ste koristili. Nadam se da vam se nije mnogo dešavalo. Da vas neko rebne. Da. Dakle, i njega mi telom rebne. Od tih svih slova treba da sastavite naziv jedne domaće pesme.
1: Možete vi to?
0: Možete, dakle...
1: Malo koncentracije.
0: Najbolje da zapišete nekako u telefon. Mm-hmm. I njega mi telom rebne. To su sva slova koja su vam potrebna. Ispremeštate ih i dobijete naziv jedne pesme. I onda nam pišete 064 0202 200.

0: E, dakle, nije bio lagan ovaj naš anagram današnji, ali šta je to za vas? I njega mi telom rebne. Bilo je pitanje, još stižu odgovori. A čekaj, ovo je odgovor Andreja. E, znaš kad je on bio
1: Andreja,
0: tačan odgovor?
1: Ja mislim da je on slušalac, nije, da.
0: Andreja. Andreja, ovo je, dakle, odgovor na prvo pitanje, to je bilo mi pre sat i po vremena.
1: Da, nama je tek sada stiglo pre nekoliko minuta, ne znam šta se desilo.
0: Triatlonac anagramom odgovara, šta je ovo?
1: Da, ali fenomenalno. Granje belo, ne i mit, bretele mi naginje.
0: Odlično, bretele mi naginje, da, to je još jedan anagram za odgovor koji mi tražimo i njega mi telom rebne. Da vidimo ko je tačno odgovorio već na ovo pitanje.
1: Nikola Kusanović, Miroslav S, Dejan Radovanović, Kuzma, Maja, Sonja Malešević, broj 231, poslednje cifre, Živko Bucić, Miroslav Jocković, Dragan Toške, Nebojša Trbović. I ja bih računala naravno triatlonca tu.
0: Apsolutno, triatlonac koji je na anagram odgovorio anagramom. To da, se računa. Da. Sad ćemo da većemo kako se to računa. Ali tačan odgovor za sve vas jeste, ne lomite mi bagrenje.
1: I slušamo.
0: Ćao, Balašić.

ni šljivom. Uvek je lopova bilo, jer Čuk je Čuk i Vuk je Vuk. Kada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

0: Kad je svojevremeno postala prva dama, Carla Bruni je možda napisala u pesmu Those dancing days are gone. Sad samo poziranje.
1: Da, ali ovako kad slušaš mi nije tako loše, što bi rekli. Simpatična pesma.
0: Vrlo, vrlo ležerna. Morali smo malo takvu da se opustimo, jer ipak Balašević izaziva mnogo.
1: Uvek prodrma, jeste baš na različitim nivoima.
0: Da.
1: Asocijacije, naša sledeća igra, ste spremni. Mi vam kažemo tri asocijacije za bend i tri asocijacije za pesmu. Vi to pogodite i Milina.
0: Tako je. Ne mora da znači da bend ili naziv pesme imaju baš tri reči, ali mi smo tako. Tri pesme da vas asociraju na naziv benda ili muzičara, tri, kao što si ti rekla, na pesmu. Evo prvi set reči koji se odnosi na bend. Radionica, vežbaonica, tonovi.
1: Dakle, to je bend. Radionica, vežbaonica, tonovi, asocijacija je. A pesma, izgubljena, zanemarena, mila. Izgubljena, zanemarena, mila.
0: Mislim da neće biti toliko problema. Vi nam pišite 064 020 220. Šta mislite, koja je to pesma i koji je bend?

0: I puno vaših tačnih odgovora i za našu četvrtu igru. Dakle, trebalo je da pogodite asocijacije, dve za bend jedna i jedna za pesmu, radionica, vežbonica, tonovi, asocijacija za bend i izgubljena, zanemarena, mila, asocijacija za pesmu. I evo ko nam je tačno odgovorio do sada, eto,
1: na... Od Nikole Kosanovića krećemo.
0: Tako je, on ima sada dva poena, kao i Dejan Radovanović i Kuzma i Sonja Malešević i Živko Bucić i Miroslav Jocković i Dragan Toške.
1: Da, e sad oni koji imaju jedan poen, evo Teja i Željka, inače pozdrav veliki. Da li se ja dobro razumijem, da li je Teja devojčica koja je polagala danas srpski, pozdrav za tju i njene drugarice.
0: Da, da, i za sve maturante koji su danas polagali srpski, tako da srećno.
1: Tako je, srećno i sutra i preko sutra. E sad, ko je imao jedan poen? Miroslav S, Maja, Nebojša Trbović, Nadica, Andreja, Jovo Petrović, Saša Trajković, Nebojša Aleksandrovac, Gagi, Čačak, Janko Oliverić, Triatlonac, Tole i broj 833. Njemu smo računali pola poena. Inače, mnogi su pisali
0: Ostavljena draga.
1: Ostavljena, pa moja
0: draga.
1: Da, nije ta, pa smo kod nekima, ajde precizirajte naziv pesme, malo smo tu pogurali, ajde nismo baš pomogli, samo smo rekli malo to da bolje. I onda su neki uspeli da tu pravu reč nađu koja se nalazi u nazivu pesme, u pitanju su laboratorija zvuka ili laboratorija.
0: Laboratorija zvuka i numera Zaboravljena draga. To je naš tačan odgovor.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
2: Molio sam te, a nisam smio. Trebao sam stati, ali nisam stao.
1: Veče emocija i energije. Zoster.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
0: Eko.
7: Da, da, da, da, da, da, da, da.

3 minuta do 1. Beograd 202. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji tokom boravka u Tbilisiju. Vučić će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem. Kako je najavljeno, dvojica predsednika će razgovarati o produbljivanju bilateralne saradnje i partnerstva. Premijer Đuro Macut boravi u radnoj poseti Egiptu. On je razgovarao sa premijerom Mustafom Madbulijem i najavio otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Macut učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita posvećenoj zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji. Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za petoricu uhapšenih Srba na području opština Štrpce i Gnjilane. Tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini tvrdi da su oni u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Američki predsednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovori o

zvaničnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Sporazum će biti potpisan u petak u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana i da ih sporazum ne obavezuje. Cene nafte su na najnižem nivou poslednja tri meseca. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagalo je test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a sutra je test iz matematike. Maturanti će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. A zatim će maturanti imati dva dana da elektronskim putem preko portala Moja srednja škola popune listu želja za upis u srednju školu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi pao je za jednu poziciju i sada je osmi igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner, na drugoj poziciji Španac Carlos Alcaraz, dok je treći igrač sveta Nemac Aleksandar Zverev. Oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom, temperatura od 22 do 30 stepeni, u Beogradu je 20.

0: čujemo jeste kraj emisije.
1: Tako je.
0: Neće još, ali...
2: Treći i finalni sat igrica, dakle u ovom satu vas očekuje jedna ali vredna igrica, ali pre toga da se zahvalimo svima koji su

0: Gledamo koliko brzo se odgovorili na oba pitanja, jer stvarno stižu i u isto vreme poruke. Često pa onda moramo da većemo sa oba odgovora kako da to sve ispadne. Zdravko je neko ko je pobedio u prethodnom satu, on je poželeo da čuje Offspring Come Out and Play. Kada čujemo tu pesmu, onda ćemo mi out and play
1: da,
0: ovu poslednju
1: igricu.

0: ča-ča-ča-ča.
1: Ča-ča-ča, reč po reč. Darko Končarević je autor ove igrice.
2: Koliko da,
1: ča? Č-č-č, ne može to da odigra, ali zato ćete vi moći.
2: Moći ćete vi sve ovo.
1: Reč po reč se zove igra, dakle mi vam govorimo reč po reč, mislim kako drugačije. Sada jednu, nakon pesme još jednu, četiri reči, ukupno ćete čuti od, opet mnogo čuti od nas i onda ćete pogoditi o kojoj pesmi se radi i o kom izvođaču.
2: Da, odmah se setim, ozirno ne vodi me u džadžak. Ja obožavam.
1: Isto.
2: Dakle, idemo, prva reč koja ne vjerujem da će vam nešto mnogo otkriti, ali mora da se kaže, like.
1: Like, koliko li samo pesama ima sa ovom rečju.
2: Like.
1: Like.

0: Nismo možda rekli ono za pogađanje, da bolje da sačekaju, a? Ili kako?
1: Ne, mora. To jest, ili... možete vi da nagađate, samo nemojte da dopisujete odmah konačan odgovor.
0: Eto, da.
1: Samopouzdanje jeste dobra stvar, ali onako malo prikočite. Sad čekajte bar do, recimo, ove. Evo, ovu reču još da čujete, pa onda.
0: Ili ako baš ne možete da izdržite, vi pošaljite, ali nemojte pisati konačan odgovor.
1: Tako, tako je.
0: Dakle, prva reč je like i idemo dalje da vam otkrivamo reči iz pesama, tako?
1: Tako je, da one se nalaze u nazivima pesama, tako, istog izvođača.
0: Uh-huh. Like, a druga je close.
1: Kao CLOSE.
0: Da.
1: Sad, da li je blizu ili zatvoreno, to vi procenite.

0: Mi smo još dobili poruku u kojoj pišete da je to vaš konačni odgovor, ali pokušaj postoje, dakle već da pogodite izvođača čiji naslovi pesama sadrže reči dve do sada koje smo pomenuli, Like i Close, i čućete još dve, tako da mislim da će vam sada već stvari biti mnogo jasnije. Nećemo još govoriti, ni čitati vaše poruke, nastavite vi da pogađate, ali naš savjet da ne pišete konačan odgovor ako niste baš onako 100% sigurni. Idemo na treću reč.
1: Treća reč je cry. Come.

0: Reč kraj je rešila mnoge stvari i već stižu vaši tačni odgovori u mnogo većem broju. Da. Dakle, like, close, kraj. Ostalo nam je još jedna reč i tu će sad, ja mislim, sve karte
1: sad
0: da se otvore.
1: Sad krećemo da pišemo tačne odgovore, sigurno sam.
0: Tako je.
1: I četvrta reč je Friday. Nema šta tu da se objašnjava, sriče i ostalo Friday.
0: Koj dan, jasno.

0: Četiri reči, svako od njih se nalazi u naslovu neke od pesama izvođača, su Like, Close, Cry i Friday. Pišete vi tačne odgovore, pisali ste i netačne. Onako na prvu loptu, posle prve reči Like, bilo je dosta Madonna, verovatno zbog Like a Prayer. Čak i jedna Selena Gomez,
1: i ovde
0: naš
1: jedna
0: dragi Živko je to poslao, kaže, i to ga je citirala, Love You Like Love Song.
1: Bravo za Živko. Nesto, ima odlično muzičko poznavanje koje prevazilazi one
0: da
1: žanrove koje voli. To
0: mislim,
1: je.
0: Ovo je pohvalno za vas, Živko, absolutno, što smo rekli, kako ste se setili Selene Gomez i ove pesme, dakle da i to pratite. Bio je po neki Michael Jackson, Bon Jovi.
1: Tako je, tako. Bilo je, zanimljivo mi je u stvari ta kombinacija odgovora, kod nekoliko ljudi se javila posle te prve reči Like, koja stvarno ostavlja puno prostora, pa ste pisali uglavnom Bob Dylan, Stonesi, Like a Rolling Stone, ali je tu bio i Audio Slave, dakle imali smo Like a Rolling Stone i Like a Stone kao pokušaj na tu prvu zadatu reč. Mi smo sada eto rekli neke bendove koji nisu,
0: koji su
1: pogrešni muzičare
0: odgovori,
1: koji nisu.
0: Da, da. Ali vi imate još fore da odgonetnete o kom izvođaču se radi. Like, Close, Cry i Friday su reči koje se nalaze u naslovu četiri različite pesme ovog izvođača.

0: I sada ćemo otkriti ko se krije iza ovih reči koje su u naslovu pesama Like, Close, Kraj i Friday.
1: Čekaj da nađem samo Kuzminu poruku, mislim da nam je tu u stvari najcelovitiji odgovor kada je reč o...
0: Evo je.
1: Evo je. Dakle, odgovor na pitanje je broj 5, reč po reč, kaže potvrda prethodnog odgovora. Dakle, on se bio dvomio pa rekao taj bend i onda samo potvrdio. Kaže... Just Like Heaven, Close to Me, Boys Don't Cry i Friday I'm in Love. Dakle, odgovor je band The Cure.
0: I ima puno vaših tačnih odgovora, između ostalih tačno su odgovorili Jelena Skentić, Nevenka Kuzma, Najboljša Aleksandrovac, Maja Andreja, Najboljša Trbović, Gagi Čačak, Živko Bucić, Saša Trajković, Miroslav Jocković, Nenad Modrića.
1: I još jedan
0: ima Voja Govedarica, tačan odgovor.
1: S tim da je on postavio pitanje, ali ajde, prihvatit ćemo.
0: Ne, nije čuo samo poslednju reč, ali ta poslednja reč mu je otvorila oči. Dakle, The Cure, tačan odgovor. Svi koji ste tačno odgovorili, bravo za vas. Mi ćemo čuti pesmu Close to Me.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
5: Long Play vam predstavlja

0: The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: E pa završili smo današnji kviz koju igru igraš. Imamo i pobednika u ovom trećem satu, to jest pobednicu.
1: Pobednicu, da, samo moram da se osvrnem na Kasabian koji smo čuli, jedan od bendova na onom čuvenom nastupu Peppersa u Inđiji. Bili su predgrupa, pod znacima navoda, u stvari su bili band koji su vjerovali festivalu.
0: Ali to je jedna spojnica koja nas sve povezuje. Svi imamo neka svoja iskustva sa tim nastupom.
1: Jesi bio u Blatu ili na Bus 35?
0: Kako si otišao, kako si se vratio, i uvek imamo, i uvek su te priče koje se pričaju po 100 puta, verovatno još 100 do.
1: To su one naše, do škole smo pešačili 5 km, naše, jesi bio na Peppersima u Inđiji, da te pitam ja.
0: I izgoreo i pokisao istog dana i tako, i bio blatnjav i preživio svašta. E, mladosti. Hvala svima koji su učestvovali. Baš vas je bilo puno danas, tako da sa zadovoljstvom smo čitale vaše poruke i vaše i tačne i netačne odgovore, i hvala što ste i delili razna svoja razmišljanja sa nama i što ste tu bili danas u kvizu Koju igru igraš. Dakle, pobednica?
1: Pobednica je naša Jelena Skendrić. Inače, moram da pohvalim, jer stvarno treba znam prosto, dopisivale smo se ovde preko Vibera da se tu pravi jedna supa od 15 litara, opa, tako da toplo je, znaš, i onda mozak malo
0: jeste
1: ošamuti, ali uspela je na sve da odgovori tačno. Bravo Jelena, naravno nije prvi put, takmiči se ona uspešno sa nama već dugo, a poželjala da čuju pesmu koja će, ne misli, i vama će se svideti, jer stvarno ne

0: Ima baš prilike da se čuje nigde drugde nego kod nas.
1: Tako je, za sada, za sada. Za sada. Radi se na tome da bude i, da, i posebno izdanje. Dakle, Strah, bend STRAH i njihova obrada Bajagine. Ti se ljubiš na tako dobar način. Bravo Jelena.
0: Bravo Jelena, bravo i svima ostalima. Dakle, hvala na takmičenju i slušamo se sledećeg ponedeljka.

Šarević. Premijer Đuro Macus boravi u radnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita. On je razgovarao sa premijerom Mustafom Madbulijem. Najavio je uspostavljanje direktne aviolinije Beograd-Kairo i otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Petorici Srba uhapšenih na području opština Štrpce i Gnjilane određen je pritvor do mesec dana. Vlasti u Prištini tvrde da su oni u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. Osumnjičeni su za ratne zločine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Širom sveta i u Srbiji obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je svaka šesta osoba starija od 60 godina doživala neki vid zlostavljanja. Vreme do kraja dana, oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, temperatura od 22 do 30 stepeni.

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, Pego, Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Dobar dan, 2 sata, 2 minuta, ako ste nam se tek sada pridružili, kreću domaćice i komšinice za ponedeljak. Dakle, muzika iz Srbije i regiona, kao što znate, u narednih skoro sat vremena sve do novih vesti do 3. Krećemo sa jednim novitetom.

Piloti i pesma Okreni se, ovo je inače numera sa njihovog albuma Dan koji prolazi za ove koji su objavili 96. godine. U 2010. i u grupa povešće nas busom u Zion, Bastu Zion, domaćice i komšenice na 202.

Marko Polo, da, to je numera koju nam je donela Ksenija Kuljača. Muzika iz Srbije i regiona isključivo i u narednih pola sata, jer su domaćice i komšinice na 202. Ustani, kreni. Kristal.

Prekrasna godina tvoja i Van Gogh. Evo i sunce nam ulazi kroz prozor, razvedrava se polako u Beogradu, bar u centru grada. Nastavljamo domaćice i komšinice. Ovo što čujete je Groove benda Marakuja. Slušamo ih u numeri Samo jedan, osmeh tvoj.

La Vida Loka, grupa Vizelj. Nastavljamo domaćice i komšnice povratkom u 80. Mislim, malo ćemo se prisjetiti tog perioda, jer slušamo bend koji ga je donekle i obeležio, ženska grupa Aska i Htela bih da si tu.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd. Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao. Veče emocija i energije. Zoster.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
6: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Team Amas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Kaže neko, da li je moguće da ste pustili Aske i ovaj fenomen od pesme Bez seksa sam suzem i naveru? Da, eto, dogodilo se. Aske su bile u Domaćicama i Komšinicama, dugo ih nismo čuli, a ovo što prolazi je Sveti Gral Jurice Pađena i grupe Aerodrom. Nakon vesti u 3 do 3 Ksenija sa vama u brzoj traci do 19 sati. Mi smo za kraj ostavili Kakaduluk i numeru Ne dozvoli. Lepo provedite dan i čujemo se.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Gruzije Mihajlom Kavelašvilijem u predsedničkoj palati u Tbilisiju. Prethodno mu je priređen svečani doček uz vojne počasti, crveni tepih i intoniranje himni dveju zemalja. Posle razgovora sa predsednikom Kavelašvilijem, predsednik Vučić razgovaraće i sa predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Aleverdiju. Premijer Đuro Matos boravi u radnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita. On je razgovarao sa premijerom Mustafom Madbulijem. Najavio je uspostavljanje direktne aviolinije Beograd-Kairo i otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Petorici Srba uhapšenih na području opština Štrpce i Gnjilane određen je pritvor do mesec dana. Vlasti u Prištini tvrde da su oni u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Osumnjičeni su za ratne zločine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Vreme do kraja dana oblačno i hladnije, mesimično sa kišom, temperatura od 22 do 30 stepeni. Sutra sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mesimično, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura sutra do 29 stepeni, u Beogradu 27.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Dobar dan od ekipe 202. Ponedeljak stvarno mnogima nije omiljeni dan u nedelji, a naročito kada ga obeleže saobraćajne gužve i duge kolone. Zato vam i ovoga puta donosimo najvažnije informacije iz sveta saobraćaja. Govorimo i o filmovima i o muzici. Govorit ćemo pre svega o bezbednosti u saobraćaju, jer statistika pokazuje da najveći broj saobraćajnih nezgoda se dešava na tim najopterećenijim raskrsnicama.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Članovi grupe Weezer iskoristili su pesmu California Kids kao novu priliku da po ko zna koji put pokažu ljubav prema rodnoj Kaliforniji i veličaju njenu lepotu. Nastala je kao ažurirana verzija numere Kalifornija sa ranijeg projekta Scott and Rivers na japanskom jeziku sa dodatnim tekstovima na engleskom. Rivers Cuomo je nadahnuće pronašao u druženjima oko zapadne obale Los Angelesa iz vremena kada je bend tek počinjao. Bili su to dani koje su provodili na plaži svirajući gitaru, ludovanja na rolerima, zakazivanje sastanaka devojkama na Tinderu, viđanje sa drugim bendovima. Prema Cuomovim rečima, tada je bio dovoljen samo tweet sa pitanjem da li je neko za druženje, da bi se mnoštvo ljudi sastalo i pričalo o životu. Volim Kaliforniju, želeo sam album koji će učiniti da se osjećate kao da ste tamo sa nama, čak i ako ste u Milwaukee u decembru, rekao je Rivers Cuomo, koga sa grupom Weezer slušamo u pesmi California Kids.

Nakon priče o jednoj pesmi, vreme je da čujemo i novitac svetske muzičke scene. Ovo je treći singl sa trećeg studijskog izdanja Olivije Rodrigo, zove se Stupid Song. A kako je već najavila, uskoro izlazi i njen duet sa, inače, pevačem grupe The Cure. Tako da... Robertom Smithom, tako da poslušamo prvo ovu glupu pesmu. Makes you feel free.

0: Pišete nam i vi, Saša javlja, da je zastoj na magistrali Kraljevo-Raška na izlazu iz mesta Ušće. Hvala lepo na poruci, a želili smo da vas podsjetimo da uskoro počinje i Novosadski jazz festival, ta od 3. do 5. jula. Šta nas sve očekuje na ovogodišnjem izdanju, Milana Milovanov nam otkriva. Dobrodošli na talase 202.
1: Hvala, bolje vas našla.
0: Verujem da su slušalci spremni, čak i ako nas ne slušaju u ovom trenutku u Novom Sadu, da dođu 3., 4. i 5. jula u Novi Sad, jer ih očekuje dobra muzika, zar ne?
1: Pa definitivno da, i ne samo dobra muzika, nego i potpuno novi koncept festivala. On sada prvi put izlazi na otvoren prostor na ulice Novog Sada, zapravo da budemo precizniji, to je sam centar grada gde će se festival održati i menja i termin, tako da je sada u letnjem periodu od 3. do 5. jula i ja mislim idealna destinacija za jedan odmor ovog vikenda koji nas očekuju u julu.
0: Katolička porta i letnji bioskop, to su lokacije.
1: Tako je, zapravo ima ih 4, Katolička porta, letnji bioskop i još dve ulice koje su u samom centru Novog Sada, a to je Laza Telečkog i Njegoševa ulica gde će biti postavljene manje bine.
0: I da kažemo da glavni program počinje u 20:30, kada govorimo o letnjem bioskopu, u 22:30, kada govorimo o Katoličkoj porti i svake večeri nas očekuje drugi program naravno.
1: Tako je, da, definitivno najveće zvezde ovogodišnjeg izdanja bit će u samom letnjem bioskopu. Tu bih naravno pre svega istakla jednog od najvećih svetskih džez zvezda današnjice, to je definitivno Avishai Cohen, inače nosilac i nagrade koja nosi ime Milesa Davisa, zatim dobitnik Grammy nagrade Joe Lovano i dobitnik prve nagrade prestižnog međunarodnog takmičenja Martial Solal, Antonio Farao, njih dvojica će nastupiti zajedno, dok na 3. večeri u letnjem bioskopu očekuje italijanska pijaniskinja, pevačica i kompozitorka Francesca Tandoi. One će definitivno biti najveće zvezde na letnjem bioskopu, dok se u Katoličkoj porti očekuju, pa možemo reći, nova imena koji su se već dosta dobro pozicionirala u svetu jazz muzike. Tu je definitivno Milena Casado, zatim Emma Smith, Vladimir Kostadinović sa svojim kvartetom i mladi domaći izvođači, među kojima su Quadbones, Dipsteady, Bojan Cvetković kvartet, Jazzy Sad i brojni drugi.
0: Kada govorimo o pratećem programu, da tako kažem, očekuje nas program i likovnom salonu u 5 sati. Šta je to slušalnica Miles Davis?
1: Tako je, da. Pa ove godine je inače i 100 godina od rođenja legendarnog džezera Milesa Davisa, tako da njemu u čast imaćemo program koji će biti, kao što ste i vi pomenuli, postavljen u likovnom salonu kulturnog centra, dakle to je isto tu u samom centru grada, gde će publika zapravo imati prilike da uživa u vrhunskim džez delima koja su ostala iza ovog velikog muzičkog imena, i praktično mislim da će tu na jedan intiman način moći da se povežu sa džez muzikom.
0: Ali očekuju nas i filmovi u 18 časova u bioskopu.
1: Tako je, da, bit će i filmskih projekcija, to će uskoro biti i najavljeno tačno koje filmove će publika moći da pogleda, ali ono što nam jeste negde bila ideja ove godine i što smo došli do zaključka nakon svih analiza i anketa koje smo radili prošle godine sa publikom, jeste da i sama publika želela prosto više od koncerata, tako da ove godine mislim da će Novosadski jazz festival biti jedan celokupan, poseban doživljaj, ne samo kada govorimo o ovim velikim imenima, već upravo i zbog ovih pratećih programa koji nas očekuju.
0: Ali pored ovih izvođača koje smo pomenuli, bit će tu i nekih, da kažem, i rock muzičara, ali ako pogledamo i, da kažem, grupe DJ-eva koji će puštati ovakvu muziku, tako da bogat je program. Najbolje da posjeti vaše društvene mreže i internet stranicu, da pogledaju detaljno program i da se informišu kako mogu da dođu do svojih ulaznica. Hvala lepo na uključenju i šta da kažem drugo, no da se vidimo 3., 4. i 5. jula u Novom Sadu.
1: Hvala vama.

Niste oduševljeni ovim ponedeljkom, to barem kažu vaše poruke u ovom trenutku. Na 064-202-200 je broj telefona na koji možete da nam pišete do samog kraja, pogotovo ako primetite negde gužvu u vašem gradu. Mi ćemo naravno tu informaciju podeliti sa ostalim slušaocima, a ono što vam obećavamo jeste dobra muzika da nekako lakše podnesete početak nedelje.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko. Hit nedelje.
4: Radio 202 je grupa Fit i pesma Odvedi me.

0: 4 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, upisao se u knjigu počasnih gostiju u predsedničkoj palati u Tbilisiju posle sastanka sa gruzijskim predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem i poručio da prijateljstvo između dve zemlje treba da nastavi i da napreduje i da donosi prosperitet za oba naroda. Naveo je da je duboko dirnut izuzetnim gostoprimstvom koje je ukazano srpskoj delegaciji. Za njega je priređen i svečani doček sa vojnim počastima. U delegaciji Srbije su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Premijer Đuro Macut boravi u radnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita. On je razgovarao sa premijerom Mustafom Madbuljem, najavio i uspostavljanje direktne aviolinije Beograd-Kairo i otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Kairu do kraja godine. Petorici Srba, uhapšenih na području opština Štrpce i Gnjiljane, određen je pritvor do mesec dana. Vlasti u Prištini tvrde da su oni kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će se na samitu G7 u Evijanu razmatrati novi koraci za povećanje pritiska na Rusiju, dovođenje predsednika Rusije Vladimira Putina za pregovarački sto i okončanje rata. Ona je poručila da Evropa želi mir, ali ga ukrajinski narod želi najviše. Na svetskom šampionatu u fudbalu od 18 časova sastaju se Španija i Zeleno-Ortska ostrva, a u 21 Belgija i Egipat. Vreme. Do kraja dana oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Temperatura od 22 do 30 stepeni. U Beogradu je trenutno 20. Sutra sunčano, samo na jugozapadu i jugo promenljivo oblačno. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 29, u Beogradu 27 stepeni.

Verovatno možete pogoditi da se Itrek Slavija nalazi na ovoj listi. Statistički ovo je mesto sa najvećim brojem nezgoda u gradu, često i preko 180 godišnje, a većina su lakši udesi, ali je protok vozila i pešaka toliki da je rizik jednostavno konstantan. I ponovit ću pitanje za sve vas. Da li možete da pogodite opštinu koja je u Beogradu najkritičnija za pešake? Pišite nam na 064 0200 2200. Kada govorimo o ovim brojkama, mapa koja je dostupna na stranici saobraćajke.net nam govori koje su ta čvorišta. O tome ćemo pričati i u nastavku.

Pitali smo vas koja beogradska opština je najkritičnija za pešake. Nismo dobili ni jedan tačan odgovor, ali razumem zašto ste posumnjali na neke druge opštine da su one najkritičnije. Tačan odgovor je Vračar. Ovde skoro svaka se četvrta nezgoda završi povredom pešaka, uglavnom na obeleženim prelazima. Treba da podvučemo to jedno tri puta. Čuli ste, najkritičnija tačka u Beogradu je Trg Slavija. Ovde ima najviše saobraćajnih nezgoda. Druga najkritičnija tačka je Autokomanda, posebno zbog uključenja na autoput i veliki broj pešaka u blizini stadiona. Treće mesto osvaja kružni tok kod opštine Novi Beograd. Ovo je naravno i najopasnija tačka na Novom Beogradu, gde se često dešavaju bočni sudari zbog nepoštovanja prvenstva prolaza unutar prstena. Četvrto mesto zauzima raskrsnica kod tržnog centra Ušće. Stvarno ima veliki broj automobila koji ili prelaze Brankov most ili jednostavno putuju iz centra ka Novom Beogradu, a kada je reč o mostovima i prilazima gradu, ovo su mesta gde se najčešće događaju lančani sudari zbog neprilagođene brzine i nedržanja odstojanja. Brankov most i Brankova ulica, Pančevački most i Gazela i Mostarska petlja. Mogli ste verovatno i da pretpostavite, kada govorimo o Brankovom mostu, potez od Zelenog venca do Ušća je decenijama jedna od najprometnijih i najrizičnijih deonica. Kada govorimo o Pančevačkom mostu, kritičan je zbog lošeg stanja kolovoza i velikog broja teških teretnih vozila, a Gazela i Mostarska

petlja, pa ovde se beleži veliki broj nezgoda zbog kompleksnosti prestrojavanja u kratkom prostoru, tako da tu nastaje problem. Rekli smo za pešake je najopasniji Vračar, a kada govorimo o ovim informacijama, brojkama i mapi, ona je dostupna na stranici saobraćajke.net i pokazuje koje su tu ulice u svim drugim krajevima grada gde je bezbednost u saobraćaju ugroženija u odnosu na neke druge i tako, ako uzmemo na primer Zvezdaru, sudari sa parkiranim vozilima dominiraju u Đevđelijskoj ulici deceniju unazad. Pričat ćemo o ovim čvorištima, kritičnim tačkama i u Novom Sadu i Nišu. Da li možete da pogodite koje su te tačke? Pišite nam na 064 0202 200.

koje su to najkritičnije tačke gde se dešava najviše saobraćajnih nezgoda? U Novom Sadu je slično kao i u Beogradu. Statistika saobraćajnih nezgoda prati najprometnije bulevare i raskrsnice koje povezuju različite delove grada, a specifičnost Novog Sada je velika koncentracija biciklista, što utiče na tip nezgoda na određenim lokacijama. Raskrsnice na velikim bulevarima su mesta gde se događa najveći broj sudara, često zbog prolaska kroz crveno svetlo ili jednostavno neprilagođene brzine. Na prvom mestu je lokacija gde se događa najveći broj saobraćajnih nezgoda, to je raskrsnica kod tržnog centra Big Fashion, nekadašnja promenada, i tržnog centra Mercator, dakle bulevar Oslobođenja, bulevar Cara Lazara. Ovo je verovatno najfrekventnija tačka u gradu. I zbog velikog broja traka i pešaka ovde su česti sudari pri prestrojavanju i nezgode sa pešacima. Na drugom mestu je bulevar Oslobođenja, i to celom dužinom, jer ovaj bulevar beleži najveći broj nezgoda na letanjem, dakle udarac od pozadi, zbog čestih zaustavljanja u gužvi. A na trećoj poziciji je raskrsnica kod Futoške pijace, dakle bulevar Oslobođenja, Jevrijska i Futoška, izuzetno kritična tačka zbog ogromnog broja pešaka, autobusa i vozila koje skreću ka centru ili Futoškom putu. Bulevar Evrope je takođe jedna od rizičnijih lokacija, iako je projektovan kao brza saobraćajnica, upravo su velike brzine uzrok veoma teških nezgoda, naročito na ukrštanjima sa bočnim ulicama. A iako su kružni tokovi bezbedniji od klasičnih raskrsnica po pitanju smrtnih ishoda, u Novom Sadu su oni paradoksalno mesta sa najviše lakših saobraćajnih nezgoda. E sada, pričat ćemo i o tome u nastavku, osvrnut ćemo se i kako je situacija u Nišu, a vi možete da pogađate i dalje koje su to najkritičnije lokacije ili tačke u ovim gradovima.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
7: Volio sam te, nisam smio.
6: Veče emocija i energije. Zoster. Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

Pričamo o najkritičnijim tačkama u gradovima Srbije. Kada reč o saobraćaju, spominjali smo Beograd, završit ćemo sada i Novi Sad, a na vama je možda i da nam otkrijete koje su po vama to najkritičnije tačke u Nišu. Kada govorimo o Novom Sadu, već smo rekli da su kružni tokovi bezbedniji od klasičnih raskrsnica pod pitanju smrtnih ishoda, ali da su ove lakše saobraćajne nezgode ipak češće. Na ovim mestima kružni tok na Bulevaru Evrope kod Rumenačke i Kornelija Stankovića je jedna od tačaka gde vozači često greše pri prestrojavanju i izlasku iz kružnog toka. Kada govorimo o kružnom toku kod Limana 4, dakle Bulevar Cara Lazara, Bulevar Patrijarha Pavla i Bulevar Evrope, relativno nov, ali zbog tri bulevara koje se spajaju, ovde je potreban maksimalan oprez. Inače, da analiza pomenute mape koju smo već spominjali može da nam otkrije osobenosti nekog kraja, govori podatak da se veliki broj sudara sa parkiranim vozilima tokom godina u značajnom broju događa u ulici Stevana Mokranjca na Detelinari. Ne znam da li ste nekada parkirali automobili u ovoj ulici i kakvo je vaše iskustvo, ali broj telefona je isti kao i svim emisijama 064-020-220. Inače, ovi podaci su dostupni na stranici saobraćajke.net i danas pričamo o njima.

17:13 i polako završavamo priču o najkritičnijim tačkama kada je reč o saobraćajnim nezgodama. Prema policijskim izveštajima i statistikama bezbednosti, nekoliko lokacija se izdvaja kao posebno kritično u Nišu. Na primer, bulevar doktora Zorana Đinđića se smatra najopasnijom ulicom, a razloga za to je nekoliko. Na primer, velika dužina i promet povezuje centar grada sa naseljem Trošarina i kliničkim centrom, ali najviše nezgoda se dešava u blizini vojne bolnice i kod raskrsnice sa Sremskom ulicom. Kada govorimo o pešacima, zbog velikog broja prodavnica i institucija, oni često pokušavaju da pređu bulevar van obeleženih prelaza, što je čest uzrok nesreća. Ovo je tačka broj 1. Druga, najkritičnija lokacija u Nišu je bulevar Nemanjića i mesto gde se beleži ogroman broj lakših saobraćajnih nezgoda. Tako je zona pijace Boško Buha mesto najveće koncentracije nezgoda sa pešacima, naročito vikendom. Takođe, u samom jezgru grada dominiraju nezgode sa materijalnom štetom i udesi u kojima učestvuju motociklisti. Na trećoj poziciji je Voždova ulica zbog uskih traka i ogromne frekvencije autobusa i taksi vozila. Ovde su zastoji i sitni sudari svakodnevnica. Četvrto mesto zauzima raskrsnica kod suda i Crveni pevac. Jedna od najopterećenijih raskrsnica gde se ukrštaju pravci ka Dunavištu, Durlanu i centru. Da li se slažete sa ovom listom, možete i to da nam pišemo. Sa vama smo sve tu u brzoj traci Beograda 202 do 19 sati.

Putnici ove nedelje 14. juna ponovo mogu avionom iz Niša do Atine, pošto je počelo letnji red letenja, koji će važiti sve do 13. septembra, kažu iz aerodroma Konstantin Veliki. Linija Niš-Atina biće dostupna sredom i nedeljom i za nju je zadužena kompanija Air Srbija, a let traje nešto manje od sat vremena. Evo ideja ako još uvek niste napravili letnje planove.

0: Juče nas je iznenadila vest da je Oliver Tree, američki muzičar, preminuo u 32. godini života nakon sudara dva helikoptera iznad Rio de Janeira u Brazilu. Inače, u nesreći je poginulo 6 osoba, okolnosti udesa su predmet istrage. Imali smo priliku da vidimo i čujemo Olivera Tree na Exit festivalu 2024. godine u Novom Sadu. Više puta je boravio u Srbiji i tada je pričao o tome kako su ljudi reagovali na ulici i kada su videli da pije vodu iz delijske česme. Prisjetit ćemo se danas ovog razgovora.
1: Da, kada sam pio vodu iz česme, dve devojke su mi se smejale. Možda su mislile da izgledam smešno. Vi ne pijete vodu iz te česme. Voda je ukusna, toplo preporučujem svima koji su u okolini Beograda, ako odete u stari grad, popijte vodu sa te česme, ukusna je. Zapravo je mnogo, mnogo ukusnija od američke vode za piće.
0: Ovo nije prvi put da si u Srbiji, već si nastupao ovde, imao si rasprodat koncert u Domu omladine i snimio si čak i spot za više pesama ovde. One and only bounce with you, kako je došlo do toga? Only bounce and with you, how did that happen?
1: I came here to play a show. Došao sam ovde da održim koncert. Tom prilikom je neko nešto bacio na mene na binu. Mikrofonom sam udario zube i izgubio deo zuba. Imam lažni deo prednjeg zuba zahvaljujući tom nastupu. Kada sam se vozio kroz grad, gledao sam zgrade i bio sam potpuno opčinjen. Već sam bio inspirisan brutalističkom arhitekturom. Putovao sam u mnoge zemlje i pošto ne živim nigde, uvek sam u putu i smatram da Beograd ima najbolju brutalističku arhitekturu na svetu. Dakle, kada sam završio prvu posetu Beogradu, video sve te zgrade, pomislio sam da moram da se vratim, da moram na neki način da to zabeležim. Kada sam snimio sledeći album iz Potove, odlučio sam da se vratim i da snimim različite zgrade i pokušam da napravim nešto posebno čime ću odati počast gradu.
0: Ti si jedan od retkih muzičara koji zapravo uspeo da vidi više od bine i festivalskog prostora. Kako ti se sviđa naša zemlja? Šta ti je možda pored zgrada ostalo u prvom planu?
1: Ne znam, dolazim često. Bio sam pre možda 9 dana. Često dolazim u Srbiju, obožavam balkansku hranu. Pre nego što sam došao ovde, jeo sam šopsku salatu, ćevape i hleb sa gomilom sira i svako jutro kada se probudim, pojedem burek. Divno mi je ovde.

0: Znam da se na nekim mestima raspravlja o tome. Baš sam sada bio u Bosni. Kažu da to nije burek ako unutra ima povrća ili sira, a nema mesa. Po mom mišljenju, sve je to burek. Vegetables in it or not meat. Yeah,
1: but in my opinion, it's all burek. I stvarno je tada pre 3 godine napravio potpuno pometnju u pres centru iza glavne bine Exit festivala. Novinari su dobili priliku da 15 minuta razgovaraju sa njim, a on je započeo večitu nerešivu svađu šta je burek, pošto je tu bilo novinara sa prostora bivše Jugoslavije, i na kraju su organizatori morali da se umešaju i da im kažu: aman, ljudi, manite se bureka, jel imate da pitate nešto njega. Bio je prepoznatljiv po neobičnom imidžu, po humoru, spajanju popa, roka i elektronske muzike, i kao što smo pomenuli, neke beogradske zgrade možete videti u njegovim spotovima ili naš tramvaj. Jedna od tih pesama je i One and Only, koju slušamo u nastavku. Cool.

Na internetu su postojali brojne spekulacije o navodnom srpskom poreklu ovog američkog muzičara Olivera Trija, ali čini nam se da su to bili nekakvi lažni tragovi ili rečenice koje bi izgovarao na koncertima, u intervjuima, kako bi zabavio i sebe i javnost. Nažalost, napustio nas je juče, stradao u helikopteru u saobraćajnoj nesreći i ovom prilikom smo se i setili njega i ove pesme, čiji spot je snimljen u Beogradu, u One and Only.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
6: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna, u Luci Beograd. The Flaming Lips.
7: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
8: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
9: Neću. Ali može.
8: To mi reci.
10: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
11: Eko.

0: Muzikant, autorka i pevačica Jelena Pranić objavila je video singl Možda, kojim otvara priču o savremenim odnosima, izborima i unutrašnjem preispitivanju. Novi singl inače najavljuje njeno predstojeće izdanje Prahije. Imamo priliku da je čujemo upravo sada na talasima 202. Dobrodošla, Jelena.
1: Bolje vas našla. Pozdrav slušalcima 202.
0: Da li možeš da podeliš i sa slušalcima koja je bila ta ideja kada si stvarala pesmu Možda?
1: Ideja. Pa u suštini došla je nekako, naravno, iz nekog iskustva, iz okolnosti, iz nekih veza ili potencijalnih veza, naravno i u smislu okruženja u kom živimo i tom nekom pritisku koji imamo. Tako da sam malo radila na tom tekstu sa još jednim kolegom, sa Nihilom, i onda smo nekako baš sklopili priču onako da se zapitamo svi zajedno šta je to što savremene veze i odnose čini i šta nam donosi.
0: Kada ćemo imati priliku da čujemo tvoje novo studijsko izdanje, to je drugi album?
1: Nadam se do kraja godine. Sad je to u procesu, tako da radimo na tome. Evo sad ide mali odmor, ali svakako se brzo vraćamo na studiju.
0: Jeste, Jelena nam se u ovom trenutku iz Grčke javlja, tako da je taj odmor već počeo, ali kada govorimo, na primjer, o tvom debitantskom singlu, njega si snimili na engleskom jeziku, da li tako nešto možemo da očekujemo i kada je reč o pesmi Možda?
1: Za

0: Sada ne, ali...
1: Trebalo da odgovoriš možda.
0: Možda, da, možda, možda, možda, možda, da.
1: Kada govorimo o samoj pesmi, nju prati jedan prelep video spot. Predlažem slušalcima da odu i pogledaju ga. Možemo videti tebe i na jednoj pijaci. Možeš da nam otkriješ koji?
0: Jagodinska pijaca. Snimano je u mom rodnom gradu, tako da je cela ekipa otišla na jedan vikend i snimali smo, znači, na gradskoj pijaci, u jednom garden centru i u jednoj sodržiskoj radnji koja ima veoma dugu tradiciju. Rasko se zove Sodeljska radnja, tako da hvala mom rodnom gradu, hvala svima na podršci i naravno celoj ekipi.
1: I, imaš i podršku ovde u studiju 202, pošto je 2/3 ljudi iz Jagodine ovde. Samo da znaš.
0: Predla nas ima, da.
1: Jeste, i stvarno magično izgleda ovaj video spot, divne su boje, a takva je i pesma koju ćemo čuti u nastavku. Jelena, čujemo se drugom prilikom vrlo uskoro.
0: Hvala vam.
1: Premijerno na talasima 202, pesma Možda i Jelena Pranić.

Možda vam se i svidela pesma koju izvodi Jelena Franić, a u nastavku sastav Gorillaz i Orange County. Nakon toga se i zagrevamo za Mobijev koncert koji se vraća posle 15 godina u Beograd. 21. jula ćemo imati priliku da ga čujemo na Kalemegdanu. Extreme Ways je ono što ćemo slušati, ali pre toga već je počelo Gorillaz i Orange County.

Od danas do 21. juna počinje međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i to je sve u sklopu akcije koja se zove Alcohol and Drugs Marathon, to jest maraton, i 19. juna će biti kontrola 24 časa, bit će angažovani svi raspoloživi alkometri kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.

0: Režim saobraćaja privremeno je izmenjen danas i sutra na deonici državnog puta od Sremske Kamenice do Iriga zbog snimanja filma. Kako su saopštili Putevi Srbije, od 7 do 21 čas saobraćaj se odvija uz posebnu regulaciju na deonici Sremska Kamenica-Irig u oba smera preko Iriškog venca, kao i na delu puta od Iriškog venca ka Irigu. Tokom snimanja predviđene su povremene obustave saobraćaja u trajanju od 3 do 5 minuta, a regulisanje saobraćaja vrši se uz asistenciju pripadnika saobraćajne policije i postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Usled izvođenja završnih radova na povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravski koridor od sutra, 16. juna u 6 časova, za saobraćaj će biti zatvorena petlja Preljina. Vozila koje iz pravca Beograda putuju ka Čačku i Kraljevu biće usmerena na isključenje Takovo, a zatim preko državnih puteva do željenih odredišta. Vozila koje iz pravca Požege putuju ka Čačku i Kraljevu koristit će isključenje Pakovraće, a zatim nastaviti državnim putem ka odredištu. Saopšteno je iz lokalne samouprave. Planirano je da radovi i privremena izmena režima saobraćaja traje 10 dana. Zbog Leskovačkog letnjeg festivala zatvara se saobraćaj u delu Bulevara Oslobođenja. Saobraćaj će biti zatvoren od raskrsnice ulice Bulevara Oslobođenja sa ulicama Nikole Skobaljića i Cara Lazara do raskrsnice Bulevara Oslobođenja sa ulicama Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića svakog dana od 18 do ponoći, od danas do 30. juna. Javno preduzeće Užice Razvoj obaveštava korisnike javnogradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Užica da se od danas na šalteru na ulasku u autobusku stanicu vrši overa legitimacija za besplatan prevoz u sistemu javnogradskog i prigradskog prevoza za lica koje ostvaraju pravo na dobijanje legitimacije u skladu sa skupštinskom odlukom o besplatnom prevozu. Validnost legitimacija će se produžavati za naredni period od 12 meseci. Prilikom overe legitimacija za lica koji imaju penziju manju od 40.000 dinara. Neophodno je priložiti poslednji ček od penzije. Radno vreme šaltera je radnim danima od 8 do 14 časova. Kupališna sezona na Olimpijskom i dečijem bazenu gradskog kupališta Lagator počinje sutra 16. juna. Prvog dana ulaz je besplatan za sve posetioce. Biće organizovana besplatna obuka neplivača kao i stilova plivanja, gde za 10 časova treba platiti 2000 dinara. Planirano je da školica startuje 22. juna. Sezona traje do 31. avgusta, a bazeni rade svakog dana od 8 do 20 časova.
1: Servis 202.

Nastavljamo vožnju brzom trakom Beograda 2. Bližimo se samom kraju i još jedna vest stiže iz sveta automobilizma. Milovan i Đorđe Vesnić uspešno su završili nemačku rundu evropskog šampionata na brdskim stazama, pošto je stariji zabeležio prvu pobedu u sezoni u grupi 3 na stazi Glasbachrennen, dok je njegov sin bio drugi u grupi 5. Milovan, koji vozi Audi RS3 LMS, koji je prerađen za pogon na sva četiri točka, dobro se snašao praktično

jesenjim uslovima na stazi koja je bila ekstremno klizava na pojedinim deonicama, a Đorđe imao izuzetno težak vikend, doživao je svoj prvi trkački udes. Ekipa je uspošno popravila njegov Renault Clio i spremila ga za drugu vožnju u kojoj je polomio krilo, ali je uspeo da prođe kroz cilj i osvoji drugi pehar u karijeri.

0: Eko.
1: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakers, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%.

0: Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.
2: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.

I došli smo do samog kraja današnje emisije. Hvala vam na ugodnom druženju i ako nas slušate u ovom trenutku u vašem automobilu, želimo vam srećan put. Tačno je 18:55, tako da više nema gužvi na ulicama, bez obzira u kom gradu nas slušate, tako da možemo sada da se opustimo i da zajedničkim snagama odaberemo hit ponedeljka. U nastavku je sa vama Miloš Popović Pop, sa vama se druži u emisiji Slušaj vamo, a nakon toga Ritam 90-ih i za sve ljubitelje zvuka iz ove dekade. Pozdravljaju vas Miloš Đurđević, Robert Denić, Nina Nikolić i Ksenija Radović, kao i Miloš Popović, za sam kraj U2 i Beautiful Day, jer bio je lep dan, a sada je pred nama lepo veče do duše.

0: Grupa Fit i pesma Odvedi me, aktuelni hit nedelje 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit ponedeljka.
0: Otvaramo novi krug i kao i obično numera sa najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Takođe petkom je bara šta da slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukolno skoro imale najviše glasova, nisu prošle dalje, tako da dobiju još jednu šansu. Od njih se bira još jedna za subotnje finale. Sa vama u narednih sat vremena Draško, Čipi i Popa u konkurenciji za hit ponedeljka. Obratite pažnju, grupa Dead Cab for Cutie i pesma Stone Over Water.

Star Star, zajednički single američke grupe The Black Rose i Whiskey Myers, obrada Rolling Stonesa. Još malo vremena je ostalo za glasanje, zato ga iskoristite i glasajte 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook, X, Instagram, a tu i predlog broj 11. Predposlednji sastav Deep Purple, pesma Arrogant Boy.

Britanski sastav Deep Purple, pesma Arrogant Boy, vodeći singl kojim najavljuju 24. studijski album Splat. To izdanje nas očekuje 3. jula. Za kraj, ponovo nešto drugačije. Poslednji 12. predlog, holandski DJ Martin Garrix i engleski muzičar Ed Sheeran, numera Repeat It.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Long Play vam predstavlja Zoster. 19. jun. Luka Beograd.
6: Volio sam te,
5: veče emocija i energije. Zoster.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: RTS traži nova TV lica.
9: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
10: i pred njom se osjećate
11: kao u svojoj kući.
12: Ako vaša pojava budi radoznalost
13: i vaše lice ostaje u sećanju.
14: Ako imate priču vrednu slušanja
15: i dar da ispričate.
16: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
17: I inspirišu vas svetla reflektora.
18: Vreme je da stanete
19: pred najveći auditorijum.
8: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
4: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
7: 202 za vas.
20: Završeno glasanje, napravljen presek i evo kako ste glasali. Na kraju, Santana, Prince, Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello otišli u baraž, a najviše glasova večera stiglo za pesmu. The Cure, koju izvodi Olivia Rodrigo, tako da zahvaljujući vašim glasovima, ona postaje
21: hit ponedeljka.
20: Slušamo The Cure večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. U nastavku emisija Sluševamo, sa vama ekipa u istom sastavu.

0: američki sastav The Revivalists i pesma Get It Honest, single kojim najavljuju istoimeni album Get It Honest. To izdanje bi zvanično trebalo se pojavi 24. jula, a sada je došlo vreme za nešto domaće i sveže. Sa nama je večeras u emisiji Slušaj Vamo Nikola Čučković, pevač i gitarista beogradskog sastava Prototip. Čučko, dobroveče, dobrodošao na talase 202.
1: Dobro večer, bolje vas našao, hvala vam na pozivu.
0: Nema na čemu, drago mi je da možemo da se čujemo i ovako uživo. Dakle, posle singlova Kad sagorim i U svađi sa celim svetom, pred nama je treći singlom kojim najavljujete, ako se ne varam, drugi album, tako?
1: Tako je drugi album.
0: Da, pesma Ljubav.
1: Ljubav, jeste.
0: Šta je ljubav?
1: Uf, to je verovatno jedno od najstarijih pitanja, jel?
0: I Tonac se nasmeo kad sam pitao ovo.
1: Pa, dosta je složeno pitanje. Ali ovde negde je, ne nudi se odgovor na to pitanje šta ljubav jeste, nego više kao nekakva frustracija nad ljubavlju kao takvom, kao nekakvim regulativnim principom ovog našeg sveta, jer je li univerzuma, jer taj svet nije baš u najboljem stanju.
0: Da, i meša onako suprotnosti, kao i u pesmi.
1: Tako je. Ali mislim, dok mi ovo pričamo, se dešava
0: svašta genocid. Dobro, nećemo da. Te neke stvari, generalno idemo o muzici pričamo.
1: Okay,
0: svašta se događa u životu, ali mi gledamo da se, eto, bavimo i malo lepšim stvarima. I da i za njih ima prostora. A za ljubav uvek bi trebalo da ima.
1: Tako je.
0: I generalno, negde sam čuo da radni naslov tog uopšte albuma biće Velika frka, ili je još uvek u tom radnom naslovu Velika frka. Tako
1: jest,
0: da to izdanje nas očekuje uskoro, ili kako ste planirali?
1: Nadamo se sredinom oktobra. To je neki rok koji smo dali sebi, tako da za sad deluje da ćemo ispoštovati to, tako da eto, i to je vrlo verovatno jeste naslov, mislim da više nije ni radni, nego eto, to će biti naslov drugog albuma.
0: Da, vi ste generalno bili i poznati po tom, ajde da kažemo, spajanju nespojivih stvari i te neke gitarske buke, ali i tih nekih nežnijih tonova i te duvačke sekcije umete da ubacite i razne stvari u pesmama. To je negde i kad je reč o pesmi Ljubav, mi ćemo naravno premijerno čuti večeras na talasima 202. Rekao si da nas album očekuje negde na jesen, do tada još možda neki singl pre nego što album izađe u celosti.
1: E, ne, to je to što se tiče singlova. Dakle, ova tri koja najavljuju album, i uradit ćemo još neke spotove za pesme, ali to tek kada album izađe, tako da to je to od ovih nekih stvari koje najavljuju.
0: Da, snimili ste zanimljiv video za pesmu Ljubav.
1: E, da.
0: To ljudi mogu pogledati na YouTube-u.
1: Tako je, to smo snimili. Ovo je Nikola Stojanović, naš dobar drugar.
0: I ti.
1: Reditelj, on je režirao spot.
0: Ali ti si mu pomogao, tako sam barem čuo.
1: Jeste,
0: ima to tvog udala.
1: Pa jeste. Zajedno smo ovaj to, da kažem, pisali. Eto, ali mislim, to pisanje je izgledalo tako što se nađemo i družimo i ovaj kao zdezamo. Tek smo negde napravimo neki spot koji bi mi volili da gledamo i možda je malo više iz neke hip-hop estetike i onako lokal patriotski. Nek pogledaju ljudi, ono, Novi Beograd je u pitanju, tako da mi smo se baš dobro zezali i mislim da imamo i

0: gosta u tom spotu, Marka Žvaka, su nam ovaj...
1: Zanimljivo izgleda. Zanimljivo izgleda i da. Dobro zvuči pesma. U svakom slučaju, sad počinje i letnja sezona koncerata. Ćemo biti u prilici da vas vidimo, čujemo negde u skorije vreme.
0: E, pa, najverovatnije da ne, jer mi ćemo ovo leto provesti u studiju. Ono, ostale su još neke stvari da se snime, da se dosnime.
1: De nestade Nikola.
0: U potpunosti, pa ćemo svirati onda kad ovaj album izađe na jesen.
1: Ako ženski deo publike poželi da vas vidi ono negde kao dajte nešto, prototip, ne, vi ostajete u studiju, celo leto vredno radite i spremate ono album.
0: Tako je, nepokolebljivo.
1: Dobro, negde sam i čuo da je u finalnoj fazi produkcije i da nas eto očekuje to izdanje. Hvala ti Čučko na ovom uključenju, pozdravi i ostatak ekipe, isčekujemo i taj album pa i svirke neke, a do tada slušamo ljubav, tako?
0: Tako je, hvala puno još jednom i uživajte, pozdrav vašim slušalcima i vama.
1: Svako dobro Čučko, sve najbolje, prijatno, a mi slušamo prototip i ljubav. Ljubav.

Ovo je američka pevačica Ravine Lanay, najavni singl za treći studijski album Blue Island, pesma Handle na talasima Beograda 202. A sada ponovo nešto sa naših prostora, slušamo It The Band i sa njima nam stiže legendarni Mladen Vojčić, Tifa, zajednički singl Samo tebi verujem.

0: Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
3: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: Beograd 202.
1: Radio 202. A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
1: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
1: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
3: Dobro veče i dobrodošli, dragi slušalci, počinje novo izdanje Ritma 90-ih kojim će večeras dominirati, mogu da kažem, vaše muzičke želje, naravno uz prvenstveno Banetovu playlistu. Bane, Čipi, Zorana, sa vama su ove noći i na početku odmah da kažem vaše želje. Dve devojke, dve dominantne, svaka na svoj način i svaka... vrlo bitno za 90. godine. Jedna je Shirley Manson iz sastava Garbage. Slušat ćemo pesmu Stupid Girl koju ste vi tražili da čujete kao savršen primer. Muzičke inovacije tog vremena koje između ostalo karakteriše genijalno korišćenje čega? Semplova. Ako još jednom kažem semplove u ovom terminu, ok, ali zaista tako jeste. 90. su bile takve i... to je činjenica. Inače, iza produkcije ove pesme, evo sad listam, stoji, a pa da, Butch Vig, legendarni producent koji je producirao i Nirvanin album Nevermind. I umesto klasičnog snimanja instrumentala, grupa Garbage je pesmu izgradila oko kultnog repetitivnog drum loopa iz pesme Train in Wayne sastava The Clash iz 79. godine. I to je vrlo zanimljivo kada pričamo o 90. Malo pa se desi neka reciklaža, ali kako se on desi i kako ona zabljesne, to je prosto fascinantno. Pored toga, suptilno su ubacili delove prelaza na pesmu Orange Crush sastava R.E.M., ako dobro vidim, a da, dobro vidim. I sama pesma je zapravo kritika nenormalnog ponašanja, površnosti, protraćenog potencijala i vremena, i tek se odnosi na ljudi i muškarci i žene koji lažu sebe, glume nešto što nisu, manipulišu drugima. Jo, da li vam je to poznato? Moguće da jeste, ali nebitno. 90-ih je to bilo onako... možda glasno i teško reći, ali Shirley je pesmu opisala kao njihovu mračnu i suprezivnu verziju Madonjine pesme Express Yourself, što je tek najluđe. Inače, ova pesma je bila prelomna tačka za bend. Nakon što je njena prva audicija prošla loše, Shirley je dobila tekst i odmah donela prepoznatljiv, hladan, ciničan, izuzetno privlačan vokalni stil, koji je savršeno predstavljao taj sarkazam pesme i u krajnjoj liniji sarkazam 90-ih, ako ćemo tako da pričamo. Njen stav opasne devojke postoje modni kulturološki uzor cele generacije, dovoljno mračna za alternativne klubove, a istovremeno dovoljno zarazna za radio stanice i za MTV. E, a kada pominjemo MTV, vredi reći i da je muzički spot koji je režirao Samuel Bayer, čovek iz spota Smells Like Teen Spirit, sećamo se i znamo o čemu se radi, snimljen za samo 4 sata da bi postigao jedinstveni, retro i, kako bismo rekli, oštećeni izgled, režisar je bukvalno isekao filmsku traku, potapao je u vodu i gasio cigarete na nju pre razvijanja. Da, da, nekad se to i tako radilo. I taj sirovi glitch, što bi se rekao, izgled je postao vizualni pečat epohe. A pre sastava Garbage i pesme Stupid Girl, emisiju ćemo otvoriti pesmom Man, I Feel Like a Woman,

0: previše radikalnom, sumanutom, nepotrebnom za ono što bi se zvalo kontroverzna country scena. Ali koliko izdavači često greše u procenama, to smo već toliko puta imali prilike da proverimo i u ovoj emisiji i generalno. Tako da ova pesma je na kraju krajeva pokorila svetske top liste. Shania Twain će da nam poželi dobrodošlicu u ritam 90-ih, a odmah za njom i Shirley Manson je sastav Garbage. Za početak, Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Koliko vaših muzičkih želja su spremni večeras od 21 do ponoći u ritmu 90-ih i dva velika pop fenomena 90-ih su spremna, opet kombinacija vaših muzičkih želja i našeg izbora. U 90-im, kako da vam kažem, ne možemo a da zaobiđemo Backstreet Boys-e, šta god ko mislio, ali ova američka pop grupa osnovana 93. u Orlandu na Floridi i dalje je najuspešniji muški pop band ili boy band ili kako god već to i ko volao da zove u istoriji muzike tokom svoje karijere. Pa, sad vi kažite nešto, pa se svađite sa njima. Prodali su više od 100 miliona albuma širom sveta. Pre 97. band je bio izuzetno popularan, e to je zanimljivo, u Evropi, u Kanadi, ali u rodnoj Americi publika jedva

da je čula za njih. I predsednik njihove izdavačke kuće, koja je bila Jive Record, prvobitno je odbio da uvrsti pesmu na američki debi album, jer smatrao da nema smisla najavljivati povratak benda koji u Sjedinjenim američkim državama još nije ni napravio uspeh. I tek nakon što je pesma postala masovni hit na radio stanicama, album je ponovo štampan sa numerom Everybody Backstreet's Back. Muzički video koji je režirao Joseph Kahn, ako već pričamo o fenomenima i o kulturi 90-ih, predstavlja mini horror film i direktnu posvetu klasicima ovog žanra. Naime, spot je snimljen uprko sa protivljenjem izdavačke kuće, pa su članovi benda sami finansirali dobar deo budžeta kako bi progurali svoju viziju. I svaki član grupe je se transformisao u neko poznato čudovište. Aj, sad već kad sam napisala, moram da pročitam. Nick Carter je bio mumija, a Brian Littrell je bio vukotlak, A.J. McLean je bio fantom iz opere, Howie Dog je bio grof Dracula, Kevin Richardson je bio Dr. Jekyll i Mr. Hyde. I pesma je zaista postala totalni hit, a plesna rutina iz ovog spota je postala opšte prihvaćeni pop kulturni šablon koji se i danas kopira na proslavama širom sveta. Iako je pesma objavljena u sred leta, znači to leto je bilo neko, čini mi se, 97. i nema ama blake veze sa praznicima u tom kontekstu, ali zbog pomenutog spota u ukletoj vili, pesma je, eto tako, postala nezvanično globalna himna za noć veštica iliti Halloween. I to je svaki jeseni, verovali vi ili ne, osigurava ogroman skok u slušanosti i novu mladost na streaming servisima, a pritom i nove pare. Ali dobro. Jedna grupa iz hladnog Bremena. Bremen je tamo negde na severu, je uspjela da osvoji vrhove top lista 90-ih i vi ste toliko predlagali da je pustimo, pa je vreme da to i učinimo. Iako je grupa Mr. President iz Nemačke zvanični spot za njihov najveći hit koji pršti od sunca snimljen u Venecueli, što je dodatno pojačalo taj neki karipski letnji vibe, ipak ne zaboravimo dakle potiču, ko su i šta su. Sve u svemu, još jedna vaša muzička želja večeras na 202. Savršen primer Eurodance ili Eurodance, kako god vam bilo lakše, fenomena, stižu u našu emisiju. Ovo su Mr. President i Coco Jumbo.

Hvala za Mr. President i Coco Jumbo, hvala vama što se javljate putem broja 0640-202-200, onda dalje samo da se javim da sam na broju pozdrav divnoj Zorani, još lepšem Čipiju, samo da znaš Čipije, i svim slušalcima ove sjajne i obožavane emisije. Dobro ljudi, ne preterujte, najbolji ste na planeti. Moj predlog je Mr. President, pesma Coco Jumbo, Uglješa kaže iz Jagodine, a onda se zahvaljuje zato što je Coco Jumbo prošao. A prošli su i Backstreet Boys, da, to su bilo 90. I to jeste tako i ništa to nije neobično i uopšte to nije toliko loša muzika. Ali idemo dalje, za pesmu koja nas očekuje u narodnom bloku, moram da priznam da sam sama bila ubeđena da pripada 80-im, ali prevarila sam se. Jedan od najvećih hitova u karijeri bila je Idol Cradle of Love, je objavljen 1990. Znači na početku ove naše epohe. Ali što je najgore, neposredno pre snimanja spota u februaru te iste godine, Billy Idol je preživao tešku saobraćajnu nesreću na motociklu. Verujem da znate, ako pratite karijeru Billy Idola, šta se desilo. U svakom slučaju, povrede su bile toliko ozbiljne da je privremeno ostao paralizovan od struka na dole. Morao je ponovo da uči da hoda. I kako to već biva, kad se dese takve nesreće, jel, dese se. Ali, kako sad zvezda, poznata po divljem skakanju i plesanju na sceni, da snimi energični spot? Rešenje je ponudio tada mladi, a danas legendarni holivudski režiser David Fincher. Da, David Fincher je režirao filmove Fight Club, Seven, The Social Network, i on je smislio koncept u kome Billy uopšte ne mora ni da se mrta, zapravo snimanje isključivo od struka na gore, a u samom spotu pojavljuje se animiran unutar velikih, onih nekih, ako se sećate, umetničkih slika i ramova na zidovima nekog starog stana. I Idol je ovaj potez kasnije nazvao čistom genijalnošću. Slažemo se sa Billyjem, a još više sa Fincherom. A inače, Billy je zvanično primljen u Rock and Roll kuću slavnih kao član klase za 2026. godinu, tako da svečana ceremonija uvođenja tek treba da se održi i zakazana je za samo da izlistamo. Ja mislim novembar, evo ga, 14. novembar 2026. u teatru Peacock u Los Angelesu. A Billy Idol ulazi u društvo velikana zajedno sa svojim dugogodišnjim gitaristom i prijateljem, Steveom Stevensom. A pre njega, malo drugačiji karakter, malo drugačiji senzibilitet, ali veziki muzičar i još jedna vaša velika želja. Sjetit ćemo se čuvanog Moabijevog albuma Play iz 99. numerom Body Rock. Muzički kolaž u kome su spojili elemente koji na izgled nemaju, ali apsolutno nikakve veze jedne sa drugima, uključujući čak i glavnu gitarsku liniju koja je preuzeta iz pesme What We All Want britanskog benda Gang of Four. I opet ti menadžeri i te njihove greške u razmišljanju, što više radim ovu emisiju, sve više se pitam, pobogu, da li su menadžeri u pravu ili samo sabotiraju izvođače, ali očigledno da debelo nisu u pravu. Ova pesma za malo nije ni završila na albumu. I oba Moabijeva menadžera su ga molila da izbaci pesmu sa albuma, jer su smatrali da zvuči jeftino i da previše kopira stil Fatboy Slima. Moabi je odbio, kategorički odbio, i rekao je ne dolazi na pamet da posluša, jer mu je sample sa stare kasete iz detinjstva bio previše emotivno važan. I sreće što je bilo tako. I sada ga slušamo u pesmi Body Rock. Ovo je vaša muzička želja, ovo je Moabi, a odmah za njim stiže nam u programi Billy Idol.

0: Kaže Bojana, jeste se bili tad slupao, jeste, dobro se slupao i nekim čudom je ostao živ, ali dobro, da je valjda horoskop ili šta god. A šta nam kaže Mlađan, sve okolo su radio TV stanice i svašta nešto, ali 202 je hrabri remorker i biblioteka života. Wow, hvala. Podseća i podučava, smiruje, energizira, nesmara, neutralizira, fore, ne pljuje. Kad je frka, tu je super. Ne da noću u zvezdama se kuje. Joj, bože, Mlađane, hvala vam puno na poruci. Ostanite uz nas, radimo najbolje što umemo. Da, još jedna poruka. Nevena kaže, kaže, sećam se kad je bili pao sa motora. Da, očigodno se svi sećaju, pa i ja se sećam, ali eto, i dalje je pokidao i ulazi u Rock and Roll Hall of Fame. Ali sad vidimo šta su radili bivši punkeri iz Kanade, brat i sestra Mark i Sharon Costanzo, poznati po razbijanju instrumenta na sceni 90-ih. Jest, neko razbije instrumente, pa onda posle napravi totalni zagret ka hip-hopu. Tako da su brat i sestra počeli da opremaju kućni studio vrhunskim uređajima. Boga mi, neću sad da vas davim, ali dobro plaćenom opremom, i ta promena pravca donela im je veliki uspeh. Oni su sastav Lem, a ime hita iz 1999. je Still My Sunshine. I kada im je izdavačka kuća dala budžet od $100,000 za snimanje spota, znate šta su uradili? Bend je sa tri prijatelja otišao u Daytona Beach na Floridi, iznajmio skutere, kupio gomilu alkohola, ne znam da li to smeješ da kaže, ali dobro, nema veze, onako nekih sladoleda itd. Tako da spot bukvalno prikazuje njihovu stvarnu trodnevnu žurku bez ikakve glume. Kako su oni pametno potrošili pare, znači svaka čast, to savršeno i prenosi i opuštenu, haotičnu energiju same pesme. Ona jeste postala planetarni hit nakon što je uvršćena u soundtrack za kultni tineđerski film Go iz 1999. A pre njih pravo remek delo mudičkog semplovanja i spajanja potpuno nespojivih žanrova u jedan od najvećih pop hitova 90-ih jedva čekamo. Beats International, projekat iza kojeg je stajao već, čini mi se, nekoliko puta pominjen u emisiji, genijalni Norman Cook, kasnije poznat pod pseudonimom Fatboy Slim. Taj čovjek, ja ne znam šta on ne bi uspeo da spoji, ali konkretno ovde uspeo je da spoji punk, R&B, western, filmsku muziku i rani hip-hop u harmoničnu celinu koja je zvučala potpuno sveže, moderno i opušteno. I setimo se sada ovog hita, verovatno i možda prepoznati semplove ako ste fanovi muzike, a pretpostavljam da jeste jer ste uz 202. Pesama The Guns of Brixton, grupe The Clash, Just Be Good to Me, pa dalje SOS Band, pa kompletna melodija i tekst obrada ovog R&B disco hita iz 83. u izvođenju pevačice Lindy Layton i Ennio Morricone u numeri iz čuvenog western filma Bilo jednom na divljem zapadu, Man with a Harmonica. Veliki, veliki majstor Norman Cook zaslužuje naš poklon i zaslužuje da ga čumemo u pesmi Beats International. Dub, Be Good to Me.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

Koliko ste divni, hvala vam na svim porukama koje stižu putem broja 064-0-202-200. Da, 90. jesu čudne, jesu zanimljive, jesu blesave i jednostavno najkraće možemo tako da ih opišemo. A spoj retroestetike i moderne elektronike 90-ih nas očekuje vrlo brzo u pesmi Life in Mono, britanskog trip-hop duo Mono iz 96. Da, da. I to ste, čini mi se, imali ovi u predlozima i hteli da čujete. Ako i niste, svakako mi smo hteli. Planetarno popularna postala je nakon što uvršćena na soundtrack filma Velike očekivanje ili Great Expectations iz 90.

1998. A glumac Robert De Niro je navodno lično insistirao na tome. Ako jeste, svaka mu čast. I zaista u pitanju je savršeni primer trip hop i down tempo estetike zajedno sa bendovima poput pa recimo ako pričamo o trip hopu, Portishead, Massive Attack, koga još reći i nabrojati, Stinker Pimps. Mono jeste stvorio zvuk koji je definisao te kasne, kasne 90-te. I ova pesma konkretno donosi specifičnu, kako bi rekli, zadimljenu kinematografijsku atmosferu. Tek spominje žaljenje u čaju i cigaretama, ah, težak život, koja slušalaca momentalno premešta u kišni, nostalgični London ili njujorški crno-beli film ili da već vas mašta vodi. Ne znamo baš čime je vođen bio sastav Love Speed Love kada odlučio da obradi jednu od najvećih pesama i jednu od najvećih remek dela britanske scene, pesmu How Soon Is Now. Grupa je naravno The Smiths iz 84. ali znamo da je ideja očigledno bila odlična i prošla više nego dobro. Pesma je snimljena specijalno za soundtrack opet kultnog filma. To je to, kad pričamo o 90-ima, malo muzika, malo film, malo muzika, malo film. Konkretno ovdje se radi o filmu The Craft iz 96. ako se ne varamo, o tinejdžerskim vešticama. Joj, da, ovo strašno. Nikad to nisam volala, ali nema veze, ne pitam se ja, jednostavno stvari su takve. Mračna atmosfera pesme savršeno je dočarala estetiku filma i najveću slavu pesme doživela kao uvodna špica za hit Cherry Charmed ili Čari. O, sestrama Halliwell, tek to nisam mogla da gledam, ali nema veze, ok, ali to su bile 90. pa moramo da priznamo i da je bilo tako kako je. Za mnoge koji su odrasli 90-ih pa i 2000-ih, ova pesma bila je vrlo prepoznatljiva i prva asocijacija na seriju, ako i danas gledate istu seriju Charlie na streaming servisima. To je vrlo zanimljivo, baš sam bila dokona, jel te, pa imala vremena. Kao što su Netflix ili Prime Video, primetit ćete da ove pesme na špici uglavnom nema cvrc. Zašto? Zamenjene je jednostavno generičkom numerom, jer su producenti imali licencu samo za TV emitovanje, ali ne i za streaming prava, što je među obožavateljima stvorilo veliku, veliku, veliku frku. I eto, sad sam ja to saznala. Da li mi je to trebalo u životu, nemam pojma, ali tako je kako je. U svakom slučaju, ajde malo da se vratimo u taj osjećaj nostalgije 90-ih uz Mono i Life in Mono, a pre njih Love, Speed, Love, How Soon Is Now.

Jadan Bog nikoga nije zvao telefonom i zato je John Osborne, da prostite, nadrljala, ali zaista jeste. Znači, zamislite da imate koncerte i da dolaze ljudi koji vam prave proteste i jednostavno ne razumeju šta hoćete da kažete. Ona je samo htjela da kaže What if God is one of us. To je bila pesma koju smo čuli i hvala što se sećate i pamtite ovu pesmu. 064-022-200 tu je uvek otvoren broj za vas i nastavljamo dalje da vidimo gde ćemo da odemo. O, Boga mi, u pravcu nekih velikih, velikih, velikih hitova. Jedan od njih biće Paul Young, svakako, Oh Girl, i to je jedna lijepa obrada i nešto lijepo, ali 90. su to uvek radile i pravile obrade i sve, ali pre toga, oh, Bogu moj, da li ja vidim da se sprema što se sprema? Da, sprema se mono, life in mono, ali pre toga love, spit love, u svakom slučaju, spremite se i uživajte uz 90.

Da, jeste. To je bio Life in Mono i sastav Mono. I to je taj neki trip-hop element 90-ih koji ostaje i ostaće zauvek zapamćen u svim analima muzičkih enciklopedija. I hvala na predlozima i hvala što se sećate.

I tako teče ritam 90-ih i teče i teče i hvala na svim vašim porukama. Ali pravu ste, gde su domaće pesme? Evo, upravo stižu. I šta stiže? Poslednji studijski album Ekaterine Velike. Neko nas posmatra. Imao je čudnu sudbinu. Na stranu što niko tada u proleće 93. godine nije znao da će to biti zapravo poslednji studijski album benda, kritika je dočekala ovu ploču na nož. I moramo biti iskreni kad govorimo o tome, jer stvarno to nije bilo negde fair, ali dobro, bilo je tako kako je bilo. Mnogo malicioznih, previše ostrih tumačenja tekstova, ali AKV je dala sve od sebe u tom izdanju i to je jednostavno bilo to. I šta se desilo? Odnos ovaj, publike i kritike je bio je jači nego ikada pre. Nastupi benda bili su energični, luđi. I toga se sećamo, ako se nego seća. Ali dobro, nekad se desi da jednostavno 90-ih neko kaže to nije bilo u redu. Zašto je to tako bilo rečeno za EKV? Ne znam, nemam pojma. Možda neko od nekih pametnih kritičara koji sluša ovu emisiju zna, ali u svakom slučaju tako je bilo. Ali idemo dalje. Jedno od prvih izvođenja pesme Hoću da znam kuda vodi ovaj put pesme Party Breakersa dogodio se, ako se ja sećam, a ne varam se, u SKC-u. Da, to je bila ta bašta i to je bilo neko isto 90. Da, to je bio peti koncert, a povod rođendan radija B92. Breakersi su svirali i pokidali, ali ova pesma bila je prva koju su otpevali. I mislim da je na radiju već bila puštena nekoliko puta, ali pre toga, mnogo, mnogo, mnogo puta su pre toga je vrtali, vrtali, vrtali, vrtali, vrtali. Sve u svemu. Ajde malo da uđemo u domaći blok. Party Breakers, a pre toga EKV.

0: To su bili Party Breakers, ako mene pitate, ja ne znam, ali čini mi se da ništa bolje nisu napravili u svojoj karijeri. Ne znam šta bi Cane rekao na ovu moju slobodnu procenu, ali šta je, tu je. Idemo dalje, nastavljamo noć, nastavljamo noć. E, ko je živ, zdrav bio svih ovih godina? Tom Jones. Tako da ćemo njega čuti uskoro u pesmi If I Only Knew, a pre toga je vaša još jedna muzička želja, Apollo 4042 In Talking About Dub. Ok,
1: let's go back to the rock, let's go back to the rock, let's go back to the rock, go back to the rock, go back to the rock and see it at 440.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Beyoncé. George Michael je bio živ, aktivan i je radio mnogo, mnogo, mnogo toga, ali ova pesma Praying for Time je nešto prelepo. Hajde zajedno da uživamo.

Nja, nja, nja, everybody plays the fool. I to je tako, i to je istina, i to je život. I sad idemo dalje. Vaši predlozi ponovo dominiraju. Laufer je vaš predlog. I ovde je tu jedna večita zbrka i zabuna oko izvođača i tačnog imena pesme. Naime, jeste Damir Urban, ali je Urban kao deo benda Laufer napisao pesmu pod imenom Budi moja voda. Da, da, to ste želeli.

da čujete. I ta pesma pod imenom Budi moja voda, debitantski album benda Laufer koji se zove The Best Of, je ono što nas očekuje uskoro. A pre toga Teatar, autorski pop rock band iz Kikinde, koji za sebe ima jedan veliki, veliki, veliki zanimljivu zapravo priču. Ali ako bi ja pričala sad, to bi potrajalo, ali u svakom slučaju studijski album snimljen u studiju u Budimpešti izdat je 1996, ako se ne varam, za privatnu izdavačku kuću. I pesma grupe koja se zove Pesma je postala i preživala u sećanjima ljudi, iako bend davno, davno ne postoji, a i u vreme kada je postao ni neko zapaženo kako bismo to rekli nastupe, pare i sve tome slično. No danas pesma grupe Teatar možemo svrstati kao jednu od najprepoznatljivijih domaćih pesama iz 90-ih. Pa idemo redom. Laufer, Moja voda, pa Teatar, Pesma.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na državnom putu autoputa prvog reda na deonici petlja Ražanj, petlja Aleksinački Rudnici, kod mesta Preskobač u smeru ka Nišu, saobraćaj se trenutno odvija preticajnom saobraćajnom traku. Ekipe su na terenu, molimo vas, imajte strpljenja, javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

celu pesmu. Pesma tužna, pesma ružna, ništa nije osetila, zbog toga mi nije nužna, otkad si me pregazila.

Predivnim, predivnim ste sa porukama koje stiču putem broja 064-0-202-200. Naprimer, evo, ova je poslednja. A smeš da pročitaš poruku? A što ne bih smela? XXXL i Long Songs itd. muzika? Tri tačke. Da, da, i ovo je okej muzika, ali da, za nas starije fali ono staro. E, gospodo, da vam Kuzma odgovori, bolje da ćutim. Tako da, ovo je što je, ovo su 90. I tako da, vozimo se dalje, još nešto malo više od pola sata trajemo, 11 sati i 21 minut. Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You, slede, a pre toga Ben Folds 5 i Brick.

Prolazi još jedan ponedeljak 90-ih na 202 i vreme još za vaše muzičke želje. Znači, večeras stvarno se skupilo dobro materijala i jedan od tih materijala, ako možemo tako da nazovemo, jeste Pretty Fly for a White Guy sastava The Offspring iz 98. godine. Neću da pričam previše o tome zašto je važna pesma, zašto je interesantna, koga je prozivala i šta je uradila, znate već i sami čim ste tražili tu pesmu i čim ste želeli da je čujete, a čućete za nekoliko trenutaka, a pre nje Della Mitri, nešto još zanimljivije, a isto čini mi se među predlozima, ali ne mogu sad baš da listam, ali javite se pa predložite nešto novo. U svakom slučaju, Della Mitri, Roll to Me, a odmah zatim The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.

Da, to su bili The Offspring, još jedna od vaših muzičkih želja, još 20 minuta ostalo do kraja ritma 90-ih, barem za ovu noć, ali imamo vremena da čujemo pesmu Certe Notti, a ima malo se vratimo na italijanski jezik iz 95. godine i na kantautora Luciana Ligabuea, jedna od najvažnijih i najuticajnijih pesama u modernoj istoriji italijanske rock muzike, ali stvarno jeste šta god mi mislili o italijanskoj muzici, oslikala duh 90-ih u pravom, punom i savršenom smislu. Kultni fenomen, generacijska himna noćnog života i vrlo iskreno, poetično opisuje noćni život mladih ljudi u provinciji, tačnije u regiji. E, da mi je da sam bar tamo samo malo Emilija Romanija, odakle Ligabue potiče. Ali dobro, nećemo da se žalimo, tu smo gde smo. Pesma ne govori o glamuroznim klubovima, već o besciljnoj vožnji automobilom, gde put nije važan, već samo osjećaj da se negde krećete. U oslušanju muzike, Nila Younga, na primjer, na radiju u kasne sate, poput ovih. U okupljanju na prvim benzinskim pumpama, kada se barovi zatvaraju i kad ne znate koga ćete možda da sretnete, a možda i ne. O mešavini usamljenosti, melanholije, slobode i dubokog prijateljstva. Pa šta lepše reći, zaista Ligabue i Certe Notti, to je to. A pre njega, još jedna vaša velika želja, Alana Miles, poznata po nekim drugim pesmama, ali ove noći opredelili smo se za song Instead of a Kiss.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Da li je problem u vama ili sa mnom? Da li ovaj čovek kaže ćerte ili serte noti? Nisam sigurna šta čujem, ali u svakom slučaju to je bio Liga Bue. Lepo se provedite ove noći, šta god radite, da li spavali, da li uživali, da li skitali, da li jednostavno odmarali, a još ima vremena da čujemo nekad vaših želja. O da, morfin, morfin ste tražili toliko puta, tako da ćemo upravo sada slušati You Look Like Rain. Ali pre toga, da li se sećate, ovo je jedna retka saradnja. Mislim, nije retka saradnja, ali nije baš bila toliko popularna, ili možda jeste, ali nam je promakla. Dudua i Baby Doll Fantasy. Znači Fantasy, a pre toga Morfin, You Look Like Rain.

Došlo je vreme da se pozdravljamo i hvala vam što ste komentarisali pesmu koju smo upravo čuli, Dudu A i Baby Doll. Pravo da vam kažem, ni ja se nisam setila, ali ima ko jeste, a to je naš Bane. Bane, Čipi, Zorana, mi vas pozdravljamo. Lepo provedite noć, lepo se naspavajte, budite uz 202 i čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka u ritmu 90-ih. Pa nas čeka letni maraton sledeće nedelje. To će da bude zanimljivo, ali pravo da vam kažem, ne može biti zanimljivije od ovoga što smo već uradili i što radimo. U svakom slučaju, hvala na pažnji, hvala na porukama, hvala na prisustvu. Budite tu, budite prisutni i za sam kraj, a kako lepše završiti emisiju nego uz sastav The Sundays i pesmu Here's Where the Story Ends. Laku noć, uživajte, čujemo se.

0: zatvoreni očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Pozdrav od vaše ekipe iz 80-ih. Uskačemo u vremensku mašinu, kao što to uvek činimo nedeljom posle podne, i ostajemo u njoj naredna 3 sata.
4: Dobar vam dan, fudbalski, muzički i svaki ostali.
3: Pre svega fudbalski, jel?
4: Da, da.
3: Pa ne možemo ni to obići danas.
4: Čekaj, mi analiziramo sad one utakmice od sinoć. Ili ne, sam ja pogrešio emisiju.
3: Podsjetit ćeš me koji je igrao sinoć. Pogrešio si emisiju, ali povezat ćeš ti to sa
4: drugi
3: muzikom.
4: Put, da, drugi put, da.
3: Sigurna sam u to. Ljubitelji fudbala imaće i danas zanimljive priče, iako smo muzička emisija. Ne znam da li ćemo se prisjećati baš kako je to bilo 80-ih godina, ali svakako Alik ima nešto pripremljeno i za fudbalske znalce. Nina, Robert, Alik i Dejana bit će sa vama u naredna 3 sata. Tu ste i vi i čekamo vaše poruke na 064-020-2200. Možete nam pisati i o fudbalu i o muzici 80-ih, ali i o vašim sećanjima na 80-te. Nadamo se da ćemo neka probuditi.
4: Sigurno, a kada smo već kod fudbala, odmah idemo u Amsterdam, idemo u Holandiju, tako da
3: bi se... Predviđamo pobednike, je li tako?
4: Pa dobro, bit će teško. Večeras, noćas, kad već, ali naš Filipo je poželeo, kao da je znao da će biti utakmica, MC Michael G-a and DJ Svena, to su Holandjani koji su 86. godine dominirali sa pesmom Holiday Rap, na izgled nepoznat naziv, ali oni su u neku ruku iskopirali Madoninu Holiday, to je njen prvi veliki hit, i osvojili neverovatne sjajne pozicije. Broj 1 u Holandiji, Belgiji, Francuskoj, Italiji, Švajcarskoj, Zapadnoj Nemačkoj, Italiji, Španiji, u Kanadi broj 9. Oni zapravo nisu koristili originalnu pesmu, već je producent Ben Librand iskopirao aranžerski i produkcijski to, i onaj glas koji ćete čuti pred kraj, to nije Madonna, već jedna druga pevačica. Refren pesme je od Cliffa Richarda, Summer Holiday, iz istoimenog filma 63, tako da je lepo to sklopljeno. A muzički video je po mnogima jedan od najgorih iz 86. godine. I ono što je interesantno, zamislite šta se desilo u Sovjetskom savezu, godinu dana kasnije, Sovjet DJ ili Sergej Minajev je parodirao ovu pesmu pod imenom DJ Rap i govorio o sovjetskoj cenzuri u satiričnom smislu. Tako da kroz muziku sve može lepo da se provuče. A eto, tekst ove pesme koju su radili dvojica Holanđana je kao: We are going on a summer holiday, if you want to go, you Sven. We are going to London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Znači, samo ćemo, znači, idemo
3: ćemo
4: u Ameriku, da, pa samo da vraćamo u Amsterdam, da proslavimo titulu. To je otprilike sublimirana poruka ove pesme.
3: A ići ćemo i u Pariz.
4: I u Pariz, da. Druga pesma, francuski band Bandolero iz 83. godine, opet jedan fantastičan producent, remiksovao pesmu Jelly Bean Benitez. Njihova pesma Paris Latino je bio veliki, veliki hit, a što je najčudnije, oni su punk korenima, dva brata, Carlos i Jose Perez, i tako zvuči kad punkeri pređu u disco stil. Uvek je to nekako povezano. Sjajan hit, znači stara dobra letnja 83. godina, i prethodno Holiday Rap najavljujemo raspust, za sve one koji idu na raspust, za sve one koji se osjećaju slobodni. Holiday Rap i Paris Latino.
3: Dobrodošli u naše muzičko putovanje u kojem ćemo biti do 18 sati.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete zauvek.

0: Da li će ovo biti dugo toplo ljeto ili leto, šta misliš, Alek? Meni deluje po ovim temperaturama da hoće.
1: Definitivno sam ubeđen, ali bez onih zastrašujućih naslova u novinama i sve to, nikad topi, uvek bude svake godine.
0: Na to smo oguglali, ja mislim.
1: Da.
0: Ali đavoli su ovo bili, da, za one koji ne znaju, i njihovo dugo toplo ljeto, numera koja dolazi sa njihovog trećeg studijskog albuma Ostani uz mene, koji je 88. godine ugledao svetlost dana.
1: Da, a sa pesmom su pobedili na Splitskom festivalu, iako su im to mnogi kritičari zamenali kao kako to sad, vi ste pop rock revival grupa, nešto kao neki post new wave, zašto idete po festivalima, ali njima nije smetalo da se pojavi i na Mesamu i na nekim drugim, i eto, osvojili su taj prestižni, zašto ne, Splitski festival, a pesma se kasnije našla i na njihovoj sjajnoj kompilaciji balade Kada se nađem u predjelu noću, gde su sakupili svoje najlepše pesme sporijeg tempa sa prva tri albuma, i eto, to je bio jedan fantastičan poklon za jedno leto ili za neku sezonu, nešto posebno.
0: Slobodan se seća tog perioda, pa kaže: nezaboravne igranke na mašincu, sako obavezan, prvi put se sako oblačio na farmerke, a eto, to je i danas moderno. Naravno, patike u toj kombinaciji nisu bile. Pozdrav, kaže deda Boban, može li Bad Company, zapisujemo, pa najverovatnije
1: može,
0: slušamo
1: nešto,
0: već
1: da
0: naredne
1: se
0: nedelje. Da, hvala Slobodane na ovom sećanju. Tu je Milan Đavoli, šalje Milan lajkove za to, pozdrav i za vas. Tu je Barni sa svojom neobičnom muzičkom željom, obično se
1: imamo
0: potrudi,
1: već nešto
0: potrudi se da nam zada domaći zadatak. Tu je Ivica, kaže: muzika 80-ih neprevaziđena, drago mi je što postoji tako dugo, imate izvanredan program čak i nedeljom, i mnogo volim što je to red priče i red muzike. Summer Holiday snimio sam 87. godine na kasetašu, upravo na 202, kaže Ivica.
1: Sjajno Ivice. Sad za Aleksandra Jakovljevića, on se pohvalio sa svojim retro muzičkim uređajem i kaže da sluša grupu Fit i poslao nam je želju: zaboravit ću sve. Naravno, eto, ispunjavamo, iako eto, grupa Fit je više nego aktuelna, naš aktuelni hit nedelje, nova pesma Odvedi me, ali mi se vraćamo u 89. godinu. Sjajna, pričali smo već više, tri druga iz ugostiteljske škole, predvođeni pevačem Davorem Lukasem, nema veze sa Đorđom Lukasem, nisu u srodstvu. Početkom 82. godine osnovali su bend, vezani su za Beograd, samim tim što je bubnjar EKV-a i mnogih drugih grupa Ivan Fece Fiči bio u Rijeci na odsluženju vojnog roka i pomogao im je za neke producente. Prvi album je producirao Milan Mladenović, drugi album su Daj mi ruku 89. sa kojeg je Zaboravit ću sve, koju ćemo čuti. On je snimljen u splitskom studiju Vilović, a produkciju su radili sami. Tu je bila i naravno obrada sjajne pesme Hanging on a Telephone pod imenom Zvoni telefon. U pitanju je Blondie, odnosno The Nerves. I eto, bio je i treći album koji su snimili 91. godine, ali nažalost zbivanja u tadašnjoj zemlji su sprečila to objavljivanje i grupa se osula, da bi se vratili negde 90-ih. I kada su, da, koncertni album su izdali 2008. live uz Rijeku, a 2011. prvi u nizu novih studijskih albuma. Poslušajte, oni su kao iz 80-ih, jednostavno univerzalan band po kvalitetu svih ovih godina, sve što urade fantastično. Eto, to je za Aleksandra. Druga pesma je za Slavka Jokića, američki rock band The Hooters, osnovani u Filadelfiji 80. godine, poznati po svom miksu stilova, tu je i rock i reggae i ska i folk. Imali su mnogo hitova, a nije ni čudo kada su njihovi glavni autori, Eric Bazilian i Rob Hyman, oni su pisali recimo za John Osborne, kasnije One of Us, a Robin Hyman je bio čak u duetu sa Cyndi Lauper Time After Time, i naravno za svoju grupu su napisali mega hitove Envy Dance, Satellite, tu je All You Zombies, 500 Miles, i eto pesma Johnny B sa njihovog trećeg studijskog albuma One Way Home. Sjajni Hooters, muzički video režirao čuveni David Fincher.
0: Njegovi početci na neki način.
1: Da, da, tako je uvek povezano to. Sjajni, slavni i budući slavni režiseri uvek su ostavili nešto značajno iz sveta muzike, MTV spotova. Eto, za Slavka i za Aleksandra, Fit i grupa The Hooters.

0: Poprilično smo nostalgični. Danas grupa Hajmo, ko se seća, znaj da ili znaj da volim te, kako i ide u nastavku ove numere.
1: Nedavno smo slušali njihovu, pa isto jednu od najpoznatijih pesama Irina, a sad smo odlučili da onako pravi letnji hit, pevačica ovde Dejana, i kako neko da se zove Dejana da nema prelep glas, ja mislim da je da... fenomenalno, 85. godina. Inače, grupa Hajmo je frakcija grupa Beograd i Laki Pingvini, čuvena braća Bubalo, Milan i Ljuba. Nažalost, Milana smo izgubili 2023. godinu, 62. godini života. On je stvarno bio značajan i za oba benda, a eto i ovaj maxi single je bio apsolutno

0: apsolutni hit u celoj Jugoslaviji. Četiri pesme, eto Irina, i Znaj da su nekako najpoznatije i baš savršena letnja pesma.
1: Sećate se vi nezaboravnih igranki i dalje, pa nam je tako i Sanja poslala svoje sećanje, kaže Đavoli i igranke u Čarlijevom klubu u Splitu. Pozdrav, wow. Pozdrav Sanja, drago nam je ako ste i lično uživali na takvim igrankama. Zatim kaže slušalac, rođen sam daleki 1964. godine, pa i nije to toliko davno
0: nije,
1: bilo.
0: Nije, Marko van Basten.
1: Možete misliti koliko uživam u muzici 80-ih, kaže mi Hajlo, dosta znam o muzici mojih dana, ali od vas učim i dalje i zahvalan sam vam na tome. Hvala Mihajlo na lepim rečima, nadamo se da ćete i uživati, a imamo i veliki broj vaših zanimljivih vrlo predloga, neću ih sada sve čitati, slušat ćemo to u narednim emisijama, ali tu je i Miša, kaže zdravo drugari, pobrkao sam vremensku razliku, trenutno sam u Alabami, pre neki dan sam prolazio kroz Nashville, ali je muzej Johnny Cash-a bio zatvoren, eto imamo i mali izveštaj od Miše, vraćam se za oko mesec dana, veliki pozdrav. Zašto vas nema petkom uveče repriza? Mišo, dobro da ste postavili ovo pitanje. Repriza je sada u istom tom terminu, ali ponedeljak na utorak. Dakle, da. Ponedeljak od ponoći se može slušati reprize emisije i eto ujedno odgovor i za sve druge koji su se to pitali.
0: Da, čućete i tu Alabama song od Davida Bowie, recimo.
1: Recimo, da,
0: u nekoj od budućih emisija, možda. Slušali smo jednom, da. Ali mi idemo na nešto potpuno letnje, eskapistički.
1: Novo, da.
0: Novi album koji sam ja od užine kupio, uopšte se ne mogu deklarisati kao UM fan, ali kad sam video koji su hitovi na tom albumu i rekao sam, ma neki ide.
1: Koliko je to tada koštalo?
0: Pa recimo, to je 83. Pa recimo da je negde 100-150 dinara.
1: Kada ide, si već tede od užine.
0: Da, od užine. Da. Komšinica je bila veliki fan grupe WM, ona imala i postare sve, ali eto, ja kao muzički ljubitelj morao sam da uzmem album koji se zove Make It Big. Mi ćemo preslušavati u narednim nedeljama taj album posle Kraftwerka, nešto potpuno letnje. Grupa WM je stvarno napravila veliki album. Svi znamo da oni postoje kao duo još od 82. godine, imali su sreće sa onim pojavljivanjem Top of the Pops, premda verovatno bi se proslavili, to je kvalitet koji je nepobitan. Posle albuma Fantastic, koji je isto bio prepun hitova, oni su rešili da i dobili su više slobode što se tiče kreativnog pristupa. Otišli su u Francusku i tamo su snimili, 4 nedelje im je trebalo da snime album.
1: Pa to je to francusko sunce koje jeste, im je prijalo očigledno.
0: Da. I drugi razlog su i porezi. Mnogi su snimali u Francuskoj, i Pink Floyd, i Bee Gees.
1: A treći razlog su novinari.
0: I upravo to. Da na miru lepo vide sa čim raspolažu, i neverovatan album. To je bio, znači, studio Miraval. Da, odmah je kritika kad je album izašao rekla da je to Motown, da je to New Wave Pop Soul. Što je veliki kompliment, jedna mlada grupa, drugi album, a pravi vanvremensku muziku sa tako dobrom svirkom, sa savršenim pevanjem, sve je to fantastično. Što se tiče pesama, ima ih samo 8, jedna obrada, jednu pesmu su zajedno napisali Andrew Ridgely i George Michael, sve ostale je on komponovao. Prvi single, idemo redom, Wake Me Up Before You Go Go, prodat je preko 2 miliona prodati primeraka, čuveni spot gde su imali onu majicu Choose Life i istinita priča kako je pesma nastala, pošto su oni živali još sa svojim roditeljima u to vreme. Andrew je ostavio mami i tati poruku, probudite me pre nego što odete. I to je George Michael ostalo onako urezano i napravio je pesmu od toga. E sad, druga pesma na albumu je Everything She Wants, to će biti 4. single, inače sa albuma rekli smo koliko je bilo, 4 singla, 6 puta platina sa album. Pesma Everything She Wants biće dvostruka A strana sa pesmom Last Christmas. Kasnije su objavljene i odvojeno. E sad, to je pesma o čovjeku koji je negde 6-8 meseci u braku i nije zadovoljan sa tim i suočava se sa, pod znakom navoda, srećnom vešću, a to jeste uvek srećna vest, o dolasku bebice, ali pošto brak ne funkcioniše, on na neki način shvata da je zarobljen u toj vezi. Sad, eto, interesantna dilema za tako mlade muzičare kao što su George i Andrew Ridgey. I eto, to je druga pesma, veliki hit, pa sve što su bili singlovi, bili su number one hitovi. I treća pesma koju ćete možda prvi put da čujete, a ja sam želeo kada sam kupio album da se ona objavi kao peti single ili već koji, Heartbeat se zove, nije objavljena kao single, ali toliki hit potencijal da je neverovatno. Pesma je zapravo o letnjoj romansi, a spominje se i jesen. Znači, another summer, another vacation is over, a September morning to the sun and the smell of the clover. Znači, prisjećanje leta i ta sreća dok je bio u toj vezi, ali je ugledao neku drugu osobu i sve se to nekako...
1: Otkuca i srca su se ubrzali.
0: Ubrzali, da, da, da. Heartbeat, predivna letnja pesma, eto, nekad i septembarska, ali letnji je zvuk. Wake me up before you go-go i Everything She Wants i Heartbeat.

0: Heartbeat kao treća pesma na albumu Make It Big, čije smo preslušavanje započeli baš u ovoj nedelji. Naravno, očekuje vas nastavak u narednim. Sada ćemo nastaviti pesmom koja je u brojnim anketama i na brojnim listama proglašavana za najveći rock i pop klasik 80-ih godina. Ne znam da li se slažeš.
1: Apsolutno se slažem, pošto svi fudbaleri ili bivši ili da, to, su prilično praznovjerni. I kada je bilo prvenstvo Evrope 88. u Nemačkoj, moja ekipa izgubila u prvoj utakmici, ja pre drugu utakmicu pustim ovu pesmu kao da bude talična, pošto je onako raskošna, onako epska, upravo to, da, ona, sve se radi i pobedimo to, i onda pred svaki naredni meč sam puštao pre i posle meča ovu pesmu.
0: Zbog toga si je odabrao da bi pomogao Holanđanima.
1: Upravo to, znači 90. sam pokušao, ali nisam uspeo. Sad 2026. pokušavamo, eto, ovako masovno da budemo pozitivni, a stvarno je vredi uvek čuti, neverovatna, pogotovo kad vaš tim pobedi ili kad je dobro igrao. Tako da, living on a prayer.
0: Činimo sve, dakle, da tim dobro igra.
1: Upravo to, nek bude, pa, pesma će u svakom slučaju doneti dobro, raspoložit će
0: svoje.
1: Jeste, da. Treći studijski album, Slippery When Wet, za Bon Jovi, jel? Singlovi su bili You Give Love a Bad Name, onda like Living on a Prayer, pa Wanted Dead or Alive i Never Say Goodbye. Fantastična opet saradnja sa Desmondom Childom, John Bon Jovi i Richie Sambora, i to je bio najprodavaniji album u Americi 87. godine, 10 puta platina, stvarno fantastičan album i eto, triumfalna pesma. Posle toga idemo na domaći heavy metal, grupa Pomaranča, baš slučajno, da, formirani u Ljubljani 79. godine, od 79. do 86. godine su izdali tri albuma. Mi slušamo pesmu Moli, s kim si legla nocoj, znači reci mi s kim si spavala večeras, mislim, to je ono klasično pitanje,
0: muško,
1: da, muško pitanje, a album se zove Paklena pomoranđa, naravno po Kubrickovom remek delu Paklena pomoranđa. PGP interesantno objavio ovaj sjajan heavy metal album i oni su posle su i 90-ih su se vraćali, imali su neke kompilacije, ali u pravo vreme grupa iz Ljubljane sa fantastičnim heavy metalom, malo liči na Back in Black od AC/DC, ali eto, to je dozvoljena inspiracija. Prethodno Bon Jovi, pa Ljubljančani.

0: Kako bez Maidena, pa nikako, posebno u ovoj, ali i prethodnoj godini, već smo objašnjavali zbog čega. Vidim na opšte oduševljenje i vas koji ste pisali, stigla ti je jedna poruka, bravo čika Alek.
1: Hvala, hvala. Da objasnimo konkretno zašto Infinite Dreams. Pričali smo, znači Maideni su prošle godine povodom 50 godina svog postojanja išli na turneju, Nico McBraina zamenio Simon Dawson, a ove godine su nastavili, počelo je otprilike, ja mislim, u maju mesecu i to je turneja pod nazivom Run for Your Lives, obuhvaćena je Evropa, Severna Amerika, Latinska Amerika, Okeanija i Japan. To su destinacije. Uglavnom prvih devet albuma su čine pesme sa prvih devet albuma čine set listu i posle dugo, dugo vremena su uvrstili pesmu Infinite Dreams. Ja mislim da su prvi put u Grčkoj, u Atini izveli to i ljudi su bili oduševljeni zato što je čuju posle toliko vremena uživo. Inače ona je sa Seven Son iz 88. godine, sa tog number one albuma u njihovoj karijeri, fantastični Iron Maiden, nezaustavljivi su, neka nam još dugo sviraju.
0: Da, hoće.
1: Da, nadamo
0: Sigurna
1: se, da.
0: Sigurna sam u to. Da. E, sada prelazimo na jedan potpuno drugačiji žanr. Idemo na malo pionire elektronskog zvuka, na neki način, jedna super grupa koju slušamo, Double Speak se zove i ne znam da li možda Double Speak previše znači, ali ako kažemo da tu čuveni i neuništivi Vince Clark ima glavnu ulogu, onda su stvari jasnije.
1: Definitivno, glavnu ulogu. Vince Clark, koji je bio vedeta Depeche Moda, pa onda Yazoo, pa onda Assembly, pa onda Erasure, nije prekinuo svoju karijeru, nego se udružio sa Neilom Arthurom iz grupe Blanc Mange, znači potpuno grupa koja je imala sličan zvuk kao Depeche Mode i Yazoo u to vreme, pa pomalo i Erasure, i tu je producent Bang. Taj trio, odnosno taj super trio pod imenom Double Speak je objavio krajem maja album Double Speak, u kome su sve obrade manje ili više poznatih kompozicija. Mi smo slušali jednu pesmu, ali smo odlučili da malo više damo akcenat ovom albumu zato što je neverovatno. Imamo novi album koji zvuči kao da je iz 80-ih, zato što su vedete iz 80-ih.
0: Pa to su ih hteli.
1: To su ih hteli. Pa neka vrsta, vidjet ćete, kao neka vrsta Depeche Moda. Ne peva Dave Gann, nego peva Neil Arthur, koji isto ima sjajan glas. I eto, jedna od pesama, znači obrađene su grupe The Sound, pa Carpenters, David Essex, Saba i mnogo nepoznatih bendova, ali obrade zvuče fantastično. Evo, njih trojica su se dotakli pesme Goodbye to Love od grupe Carpenters. Carpenters je bio jedan mainstream band koji je onako, kritičari su bili da neki saharinski pop ili ne, malo da su cheesy, ali opet svi su ih voleli, svi su ih cenili zbog neverovatnog glasa Karen Carpenter, zbog produkcije i aranžmana i svega toga, sjajna muzika, ali eto jedna melanholična pesma u ovom synth izražaju dobija potpuno drugo značenje. Imaćete utisak da slušate Depeche Mode ili Yazoo single konkretno. Znači Double Speak, nova pesma Goodbye to Love, vratit ćemo im se i u narednim emisijama neke zanimljive pesme sa ovog novog, odnosno starog albuma, kako bismo rekli. A rešili smo da vas pripremimo najbolje za moguće za grupu Kraftwerk i za koncert 19. jula. Najuticajniji band u istoriji muzike dolazi kod nas i mi smo rešili da vam u svakoj emisiji pustimo po dve kompozicije. Danas ćemo slušati The Robots i The Telephone Call. Kraftwerk su inače nastali 70. u Düsseldorfu, bili su deo krautrock te scene, glavni ljudi su bili Ralf Hütter, on je i danas jedini originalni član, Florian Schneider Esteban i prva tri

odnosno da, tri albuma 70. 72. i 73. su samo njih dvojica bili i onda dolazi album Autobahn iz 74. koji je promenio elektronsku i pop muziku, bio je apsolutni hit, svi su kopirali to šta se desilo i 73. im se pridružuje Wolfgang Flür na ritam mašini i Karl Bartosz 75. godine koji će kasnije postati vrlo značajan i kao koautor mnogih njihovih kompozicija. I sad, ukupno su imali 11 studijskih albuma. Znači, mi slušamo The Robots sa albuma Man Machine i slušamo Telephone Call sa albuma Electric Cafe. Inače, The Telephone Call je jedina pesma koju Karl Bartosz izvodi i to je bio taj neki sušni period kada su oni 80-ih se više posvetili biciklizmu nego muzici. Neki tvrde da album Electric Cafe nije možda toliko veličanstven kao drugi, ali to je samo onako jedno paušalno razmišljanje. Remek dela The Robots 78. i Telephone Call 87. godina Kraftwerk, slušat ćemo ih u narednim emisijama.

0: has been disconnected.
1: Da, da, to je taj telefonski poziv koji smo slušali od grupe Kraftwerk. A sada ćemo promeniti ponovo zvuk, promeniti traku, što se kaže, i ići u New York. Zašto? Zato što nam odatle stižu, mnogi kažu, apsolutni bogovi rap muzike i pioniri uličnog zvuka. Pretpostavljam da znate da su Run DMC u pitanju i jedna od njihovih ličnih karti, It's Like That.
2: It's Like That, koji je pod uticajem grupe Kraftwerk, tačnije Ritam, iz pesama Numbers. Slušali smo je u okviru albuma Computer World i Trans Europe Express je inkorporirano u ovu kompoziciju, koja je njihov debitanski singl. Run DMC su jedan od najvažnijih hip-hop bendova i kasnije, recimo, ovaj single remiksovo Jason Nevins, tako da on ponovo objavljen 97. godine i ukupan tiraž i 83. kada je prvenstveno objavljen, i kasnije je 5 miliona primjeraka, što čini ovo jedan od najprodavanijih singlova svih vremena i sigurno jedno od najvažnijih pesama i 80-ih i eto kasnije 90-ih. Znači, Run DMC kao i Afrika Bambata i svi ostali hip hoperi, reperi su slušali puno Kraftwerk. Kraftwerk su slušali Joy Division i Suzy and the Banshees, nema ko nije, tako da New Order, naravno. It's Like That, to je prva pesma, verzija iz 83. godine, Run DMC, a posle toga za Jovana The Cramps i Goo Goo Mac. The Cramps su američki rock band formirani još 76. godine, bili su aktivni do 2009. kada je njihov glavni vokalni solista Lux Interior preminuo u 62. godini života. I on je bio i okosnica benda uz čuvenu gitaristinju Poison Ivy. Fantastična kombinacija, vizuelno i mnogo, mnogo interesantnih i otkačenih drugačijih pesama. Neko je to nazvao kombinacijom punka i rockabilija.
1: Psychobili zapravo.
2: Psychobili, da. Punk rock i rockabili. Fantastični The Cramps, eto, Jovan je poželao pesmu sa kompilacijskog albuma iz 84. godine Bad Music for Bad People. Naravno, sve je potpuno suprotno u našoj emisiji.
1: Danas da.
2: Da.

0: sad nešto sasvim 80.
1: 80. zauvek.

0: Tako pevuši Iggy Pop na kraju numere Pumping for Jill, koju smo slušali iz 81. godine sa njegovog petog studijskog albuma Party, kumpanka, čovek koji je sinonim za neukrotivu energiju na sceni, je u toj 81. godini se upustio u nešto malo drugačije.
1: Drugačije,
0: rekla bih,
1: jeste, da. On je prvobitno hteo da mu neko od producenata bude ili Phil Spector ili Mike Chapman, pogotovo za ovu kompoziciju, ali obezbedio druge producente i imao je, pa eto, zvuči malo, malo pripitomljeno, ako ćemo tako, ali opet zvuči tako new wave. Evo, ja posle verovatno 60. slušanja ove pesme u životu shvatam da je malo David Bowie Heroes u onoj visokoj gitari prisutan, ali zapravo sve pesme komponu uglavnom sa basistom i gitaristom Patti Smith Group, znači prateći band Patti Smith, Ivan Kral, on je ovde na ovom albumu i jako dobra saradnja i fantastična pesma Pumping for Jill. Jedan od većih hitova bila je i pesma Bang Bang, koju je zajedno napisao sa Davidom Bowiem. David će je snimiti 87. godine na albumu Never Let Me Down. Stvarno odličan album, nije puno uspeha postigao, Iggy Pop se nekako tražio u to vreme, ali eto, sasvim ponosno može da stane iza onog što je uradio na ovom albumu. Slušali smo Pumping for Jill i sada idemo na potpuno jedan pop zvuk stare nam Jugoslavije. Slušat ćemo dve pesme. Meri Cetinić smo isto nedavno slušali, vraćamo se tom albumu Ja sam žena, njen drugi solo album koji je uglavnom sniman u Arnhemu u Holandiji, pošto Ante Cetinić je njen rođeni brat. On je, pričali smo, deo splitske rock scene, on je napravio fantastičan studio u Holandiji uz pomoć holandskih muzičara. U toj produkciji to je zvučalo stvarno i zvuči i dan danas svetski, tako da prvi dijamantni tiraž za ženskog izvođača otišao je Meri Cetinić i to je proglašen album godine Ja sam žena. Slušat ćemo drugi singl Ponekad me nazovi, fantastična pesma, ili Call Me, mislim,
0: da.
1: u to vreme.
0: I opet imamo jedan bratsko-sestrinski odnos.
1: Upravo
0: u drugoj
1: to,
0: pesmi.
1: Da. Evo, ja apelujem na nadležne. Dejan Petković je jedan od naših stvarno izuzetnih kompozitora koji nema svoj digitalno objavljeni album najvećih hitova makar. Dejan Petković je rođen u Ćupriji 58. godine, mlađi brat naše prelepe Zlate Petković iz Marije iz Otpisanih, mnogo fantastičnih uloga. On je debitovao kao autor i izvođač na omladinskom festivalu u Subotici 76. godine, pa je onda recimo imao Tako mi svega, fantastičnu pesmu. Sa Zlatom je imao duet sa svojom sestrom, Na klupi piše Volim te, napisao je za Slađana Milošević Seksi dama muziku. Tu su bile pesme Emanuel, Prevario sam se u tebi, Oprosti mi, Obaraš me s nogu i Predivna moja Dijana, hit iz 80. godine. Ja kažem uvek da je Dejan Petković po ovom nekom senzibilitetu naš domaći Umberto Toci. Tako da dva stvarno pop dragulja iz, eto, iste godine 80. Meri Cetinić Ponekad me nazovi i Dejan Petković Moja Dijana.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Dejan Petković peva Moja Dijana, kao što smo i najavili, taj čist pop zvuk iz 80-ih godina. A nastavljamo mi dalje sa vašim muzičkim željama. A što se tiče našeg programa, najavila sam nekoliko vaših muzičkih predloga koje slušamo u narednim minutima i ovo jeste bio izazov, pretpostavljam, i za tebe kao muzičkog urednika, a i za nas kada izgovaramo kako naziv izvođača, tako i naziv pesme.
1: Da, da, da, meni francuski je najteži za izgovor, pa sam nešto probao.
0: I Francuzima, ja mislim.
1: Jeste, da. Naš Duško Marković je poželao jako interesantnu i melodiju i izvođačicu. Prvi put je slušamo. Reč je o francuskinji, rođenoj 46. godine u Parizu. Njeno pravo ime je Patricia Poracet. E sad, ona ima nadimak, još kao dete ga je dobila Gueš, a Pati od Patricia, eto, ima smisla. Počela je kao plesačica u Pariškoj nacionalnoj operi, sarađujući i sa čuvenom Pinom Bausch. E, posle kreće u svoju pevačku karijeru, snimila je dva albuma 65. godine, nikakav uspeh, slabo je nekako bila primećena, da bi 87. zamislite koliko godina već prošla, 88. dobila svoj prvi veliki solo hit Etienne, zlatni tiraž u Francuskoj i u Italiji, 500.000 prodatih primaraka, to ju je proslavio i na ostatku kontinenta. I drugi album Nomade je objavila u januaru 90. ali je snimila pesmu koju ćemo čuti krajem 89. godine. Tako da ono što slušamo je L'homme au tablier vert. To znači čovek u zelenoj kecelji. Ta pesma...
0: Ko bi to mogao biti?
1: Ne znam, možda neki kuvar.
0: Moguće.
1: Biće da nije onaj Britanac što ima kod nas, kako se, Jamie Oliver.
0: Da, misliš da je on nosio zelenu keselju?
1: Ne znam, tačno, to ćemo možda izanalizirati, ali odlična pesma, odličan glas. Znači, Gueš Pati, to je francuskinja koju prvi put slušamo, a naš slušalac Zdravko Gavrić je očigledno bio inspirisan Bad Mannersima kada je čuo u prošloj emisiji, pa je poželao nešto slično, kaže, bilo šta od Madnessa. Mi smo Madnesse dosta puštali.